Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM. В'ячеслав Васильченко. Сорока ворона на причіпку сиділа. Жанна спробувала теж зобразити усмішку, але вийшло невдало. Трохи штучно, непереконливо, ніби за це її змусили відректися від свого шикарного імені, а потім і від себе самої, переселивши душу до тіла старого і негарного чоловіка. «Не міняйся», – сказала дівчина, і лисиця не розібрав, чи прозвучала в її словах радість. «Не знаю», – стенув плечима. «Хотів би, але збоку видніше». Жанна демонстративно обдивилася його. «Такий же, як і був», – мовила. «Можеш повірити, збрехні мені прибуток невеликий». «Не навчилися й досі?» – поцікавився професор, і прозвучало це щиро. «У жінок же ця опція наче йде у базовій комплектації». Запрограмованої усмішки не побачив. «Ясно». «Щось трапилося?» – різко змінив платівку професор. «Не знаю, на що жити». Ця фраза гойднула його в обидва боки одночасно і ледь не розірвала. Почути таке від психолога? І зараз ти вже сам стаєш для нього рятівним колом. Ви хочете про це поговорити? Бо ж коли людина борситься у проблемі, розвернутися і піти може хіба що тільки ситий канібал або нелюд. Жодним із них лисиця не був, хоч і психолог з нього теж не першокласний. «У мене чоловік зник». Жанна це ледве вичувала і зубити себе. «Як це зник?» Професор ніби лому проковтнув. «Від нього можна хоч зараз відлініювати». «Дуже просто», – замучено відповіла молода жінка. «Спочатку був, а потім не стало». Скляні очі, з яких потекли сльози, втупилися в хто зна куди. Лисиці запахло ступором. І вибратися нуль варіантів. Не мрій, просто тупо навішу на себе чужі проблеми і спереду, і ззаду, чи з боків. «Ментам заявила?» – поцікавився Богдан. «Ще рано», – крізь плач відповіла Жанна. «Так сказали». «Ясно», – почухав професор симпатичного гарбуза, обвішаного доглянутим волоссям. «А інколи ж він стає ще й розумним. Учора?» Жанна закивала. «Пішов на роботу і...» – не доказала вона. «А хто він у тебе?»
1: «Архітектор. У Київпроєкті».
0: «Давно?»
1: «Років із 5».
0: «А разом ви скільки?»
1: 2 роки».
0: «Що думаєш?»
1: Жанна розчаровано покрутила головою. «Нічого».
0: «Жили як?»
1: «Будеш сміятися, але душа в душу. Він такий уважний був. І слухняний».
0: Жанна знову заплакала, а потім заридала. Те, що вирувало всередині, виривалося з нестримною силою, ніби нарешті таки знайшло слабку місцину. Перехожі почали озиратися, лисиці стало незатишно, ніби ця красива молода жінка плакала через нього. Йому теж захотілося зникнути. Від ганьби, яку грамотно вичитувало кожне обличчя нового перехожого, що витріщалося на парочку з трагічними фейсами. Але було одне «але». Залишати добру знайому, хай колишню, посеред цього страшного лиха професор не мав права. Не канібал же ситий і не нелюд.
2: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: життя.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Старі фотографії на стіл розклади.
1: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не обрати.

0: кохай, не кохай, як не віриш у кохання. Перша фраза, як остання, перша і остання.
1: Мелодія FM.
0: Тобі хотілося тепла.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
0: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний. Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія FM.
1: У вівторок, 30 червня, у більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода, подекуди можливі невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують короткочасні опади 32-36 позначкою плюс. У центрі сухо, температурний максимум 32 тепла. У східних і північних областях значних опадів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 27-34 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно до плюс 34. У Києві у вівторок, 30 червня, ясно і сухо. 31-33 з позначкою плюс.
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, як не захворіти, не застудитися влітку, бо це, ну, взагалі не альо, правда?
2: Ну, от зараз 37 градусів обіцяють на вулиці в середньому. Ну, в Києві точно. Хочеться запхнутися в якусь воду або під кондішнс залізти
1: крижане,
2: і
1: щось, крижане,
2: і водички холодної похлібати.
1: Отже, що не робити, що робити не можна, щоб не захворіти. Угу. Поїхали.
0: Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. От із кондішеном обережно. Це найголовніша історія, кажуть спеціалісти, лікарі.
2: Я ж там собаку майже з'їла на цій всій темі, коли журналістка працювала. Я пам'ятаю, що там скількись, здається, мінус 5 градусів має бути, щоб температура була відмінна від вуличної, правда?
1: Бачите, у Люсі оцей, от вона була відмінницею в школі, вона не дала, коли двоєшник хотів в ряди годи щось розповісти.
2: Вибачте, будь ласка.
1: Вона бере ініціативу. Я знаю, я.
2: Андрій Євгенович, розказуйте.
1: Коротше, контролювати температуру кондішена треба. Mm. Якщо на вулиці отака спека, як зараз, 37 і вище, а в кімнаті має бути не нижче 22 градусів. 22 – це от мінімум. 20 не можна.
2: Це 19... комфортна температура?
1: Так, да, це комфортна температура для того, щоб не захворіти.
2: Це якісь нові оновлені дані.
1: Чому?
2: Ну,
1: мінус 15.
2: Відмінні від моїх.
1: Ну, ваші дані застарілі,
2: ладно.
1: Я тобі кажу. А скільки треба поставити? 30 на кондішені?
2: Розказуй далі, що там.
1: Далі. Обережно із тим, що ти п'єш.
2: Угу.
1: Треба відмовитися від крижаних напоїв. Однак, якщо ти п'єш щось з льодом, лікарі кажуть, це треба погріти в роті 5 секунд.
2: Боже,
1: щонайменше.
2: Ти як моя мама. Моя мама все життя мені казала, доця, якщо холодна, погрій в роті. Це терпіть не могла.
1: А тепер ти розумієш, що мама дбала про твоє здоров'я?
2: Мама,
1: коли
2: дякую.
1: Я, да? О, тобто, от зараз, що ви п'єте? Давайте разом будемо
2: воду
1: це робити.
2: Воду п'ємо. Воду
1: з льодом.
2: В машині їдемо, п'ємо воду.
1: Не ковтаємо. 2, 3, 4, 5. Ковтаємо, можна.
2: Всі разом.
1: Так. Да. От, ага. І з морозивом, до речі, така ж сама історія. Трошки так в роті поганять. От, і тоді все буде нормально.
2: Добре.
1: Ну, і не можна перебувати на сонці з 11-ї дня до 4-ї вечора.
2: А 100% це як на морі, Андрій. Така
1: да.
2: сама історія, що не можна в жодному разі вилазити на сонце.
1: І не тільки тому, що обгориш, а тому, що може знизитися імунітет у тебе в цей час, коли обгоряєш.
2: Так, да, я да. в курсі. І, до речі, під цим, о, господи, як він, з вентилятором треба бути дуже обережним.
1: А з вентилятором що?
2: Я взагалі колись читала, що якщо температура вище 35 градусів,
1: ага.
2: от, і ти вентилятором користуєшся, то це може бути не дуже корисно для здоров'я.
1: Ага, от. Ганяєш оцей гарячий воздух навколо себе, так?
2: Так,
1: да?
2: навколо себе. Ух. І взагалі, ну, вентилятори, вони ж не змінюють температуру повітря.
1: Ну, да.
2: от, але допомагають посилити випаровування. Тобто ти охолоджуєшся швидше.
1: А-а-а.
2: Це щоб ти розумів. Да. От, тому чим більше вентилятор, тим краще, але з ним теж треба бути дуже обережним.
1: Ну, окей. Зрозуміло.
2: Угу.
1: Тепер ми будемо здорові, щасливі і влітку не будемо хекати і бухикати, і соплі у нас теж не будуть.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
5: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Зараз будемо пишатися українським. Mm-hmm. Українська картопля княгиня, є такий сорт, увійшла до п'ятірки найкращих серед 90 зарубіжних сортів. Ми в топ-5 найкращих картопель сортів в світі.
2: Та ти що? Да. Княгиня.
1: Княгиня, да.
2: Mm-hmm.
1: Анекдот пригадую. Дружина сварить чоловіка, каже: Коля, а ти вчора в магазин за картоплею ходив? Він такий: ну так, і що, вона вся зіпсована, що претензія? No. Вона каже: ні, вона вся буряк.
2: Вона вся буряк. Ой, Астахов, ти знаєш, у нас смачніша картопля – це коли ти її їси руками зі сковорідочки, поки ніхто не бачить.
1: Ой! В гуртожитку. Тепер ми знаємо, хто під'їдав. Це була Люська. А я пригадую, коротше, літо, я малий, тато мене будить, каже, їдемо на дачу копати картоплю. Я кажу: тат, ну, четверта ранку, в нас немає дачі. А він каже: те, що у нас немає дачі, не означає, що нам не потрібна картопля.
2: Є ті, в кого є дача.
1: І таке було.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Мелодія. Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
6: I could wait night and day. Saw your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Де би я не був? Все про тебе не хатує.
0: Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, дікпіки.
2: Ну.
1: Це фотографії, коли мужчини свої причандали, відправляють жінці, яка сподобалася, да, немов що, навіщо, яка мотивація, науковці дослідили цей момент.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Ну, давай скажемо так, дікпіки – це взагалі фото, коли усе все діло в розкладеному вигляді.
1: Да,
2: це не просто
1: точно.
2: Так от чик-чик, ну, сфоткали і скинули. Ну, тобто отак…
1: А може хтось, ну, як антена в старих телевізорах, може в складеному, може в розкладеному вигляді. Вона була така телескопічна.
2: Ні, Андрюша, дікпік – це якраз таки в розкладеному.
1: Ви нам не розказуєте, в якому вигляді ми маємо бути.
2: Звісно.
1: Нащо відправляють ці дікпіки? З точки зору науковців, перше, мотивація – це пошук схвалення. Да, коли мужчина чекає на схвалення тієї фотографії, яку
2: дівчата,
1: він правив.
2: Ну я тут як трошки, ну, людина, яка трохи в темі.
1: З досвідом.
2: Трохи в темі.
1: Будь ласка.
2: Я скажу, що не використовуйте оці зменшувально-пестливі слова. Там, типу, який перчичок, зайчичок.
1: Короту, ліліпутік.
2: Ні, ну так взагалі то не ще пояса удар, ти що?
1: Так от, далі, навіщо це відправляють мужчини? Вважають, що це комплімент адресату. Тобто таким чином він висловлює, тобто він довіряє тобі бачити це, і це як комплімент, це я заради тебе роблю, це я тобі відправляю.
2: Можна я одразу скажу?
1: Будь ласка.
2: Іноді є такі компліменти, які не треба відправляти адресанту. Тобто, ну, тут треба дуже обережно. Мужчини, от чесно скажу, я не проти. От не проти дікпіків, взагалі.
1: Ти диви.
2: Але не одразу. Не то, що привіт, хоба! Треба привіт, там, як справи, ти така чудова, ти все,
1: питання,
2: ти мене надихаєш.
1: Питання, на який день хоба? Далі, наступна мотивація, на що мужчини це роблять, хочуть отримати фото чи реакцію у відповідь. У відповідь щось відправте. Далі.
2: Квіточку чи що?
1: Може. Далі.
2: Сфоткати квіточку і надіслати?
1: Да.
2: А якщо в мене нема рослин в хаті?
1: Тоді не фоткай. Наступне, ще пару таких мотиваційних штук, на що мужчини відправляють дікпіки. Так вони відчувають контроль і управління над людиною, якій було відправлене фото.
2: Типу, ага, от я тобі надіслав все, ти в мене на гачечку, у нас з тобою особливий зв'язок.
1: Да. Хоча може бути навпаки, бо шантаж, коли у тебе є фото. Ти можеш шантажувати, а людина думає, що вона управляє
2: тобою.
1: Андрій,
2: не вчи по-ганому.
1: Да. Ну і нарешті лише п'ятим пунктом людина відправляє дікпіки, намагаючись викликати збудження у адресата. Це лише п'ята мотивація.
2: Це що, на останньому місці?
1: На останньому місці, уяви.
2: Який
1: жах.
2: Андрюш, жах – це, що може бути адміністративка або навіть кримінальна відповідальність за дікпіки. Це капець. Ти знаєш, скільки світить?
1: Ну, десь 1500 гривень.
2: Це середні цінник, а так можуть тебе покарати на 2720.
1: Не питай, звідки, я знаю. Я
2: стаття 173.
1: Просто навмання. Так, пані слідча, все. Закрили цю тему, я це не роблю, просто розказав теорію, інформацію.
2: Та ладно.
1: Не відправляйте, мужчини, ну його в баню.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У вівторок, 30 червня, у більшості областей України збережеться сонячна і спекотна погода, подекуди можливі невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують короткочасні опади 32-36 позначкою плюс. У центрі сухо, температурний максимум 32 тепла. У східних і північних областях значних опадів синоптики не передбачають. Температура повітря у межах 27-34 з плюсом. На півдні та в Криму сонячно, до плюс 34. У Києві у вівторок, 30 червня, ясно і сухо, 31-33 з позначкою плюс.
0: Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, в суботній спекотний день ми вирішили з Люсою ввечері завітати, ми дякуємо за запрошення, завітати на Open Air Fest від Макса Барських.
2: Угу.
1: І хочемо поділитися враженнями.
2: Угу.
0: Що там у зірок? Вісянка. Шоу.
2: Давай скажемо чесно, що вечір був так собі спекотний, але коли на сцену вийшов Макс Барський,
1: це
2: люди
1: точно
2: добрі. Просто пекельна спека. Максик.
1: Да. Ой. Ну кажи.
2: Та що, я в захваті. Макс Барських Open Air Fest. Це ж в Києві перший у них концерт.
1: Угу.
2: Потім вони оцією всією бригадою, величезною сценою, оцим всім приладдям.
1: Вирушають по містах
2: цієї
1: України.
2: Цією командою, да, їдуть містами України, і заявлено понад 20 українських міст.
1: Да.
2: От.
1: Я одразу хочу сказати і зробити неймовірний комплімент не тільки Максу Барських, а взагалі, наприклад, його дівчатам, які з ним танцюють на одній сцені. Дівчата просто шалено виглядають на цих підборах. І навіть коли піднімалася спідниця, ну так вже ставалося.
2: А там спеціальні дуйки стояли під сценою, хлопці, дівчата.
1: Пригадуючи Мерлін Монро, коли вона так скромно намагалася цю спідницю
2: притримувати,
1: тут ніхто нічого не притримував.
2: Дівчатка навпаки світили красивою спідньою білизною, ну така була задумка. Чесно скажу, що є певна когорта поціновувачів, хто ходить не просто на Макса Барських, а ще й на його дівчаток.
1: Тепер я теж серед цих поціновувачів.
2: Фішка в чому? Тому що Макс Барських звучав абсолютно по-новому, тому що це був концерт у супроводі симфонічного оркестру.
1: Да, оркестр взагалі бомба. І коли Макс співав «Stomach Butterflies», потім він наприкінці цього свого хіта поїхав під сцену, він піднімався і їхав під сцену. А почалося соло гітари і соло на трубі. Це просто розрив був.
2: Все це відбувалось на ВДНГ, оця центральна площа в Києві, величезна сцена. Не уявляєте. От, музика звучить по-новому, а Макс Барських в шкіряних штанах.
1: Okay.
2: Це в першій сцені він вийшов. Я на нього дивлюсь, думаю, боже, Максічек, тобі там гаряче.
1: Да, я намагався придивитися, чи нема там якогось міні-кондішена.
2: А знаєш, що він сказав?
1: Знаю, пам'ятаю. Про яєшню?
2: Да, я кажу, хтось хоче яєшню, каже, мені так гаряче. Я кажу, боже, Макс. А за дівчат я хочу сказати, що от настільки танцьовка у нього офігенна, що я в якийсь момент чекала, коли Поплавський вийде. Тому що дівчатка, десь там приблизно з їхніх концертів. Але найбільша фішка, давай скажемо так, що коли задиралися спідниці, Альона, дружина Астахова, однією рукою закривала очі малому,
1: моєму,
2: а іншою рукою закривала очі Андрію.
1: Це теж було. Да, коротше, слідкуйте за афішою, є і в Інстаграмі, і скрізь в інтернетах афіша, в якому місті далі буде Макс Барський з цією шаленою програмою, її пропустити неможливо.
2: Ну, реально дуже круто все звучить.
1: Да,
2: і Макс красивий. Боже, з-під сцени оце вилітає. І боа, і пір'я, боже,
1: і пісні всі, і тумани будуть, і сучасні, і каліє, і сльози. Все буде, тож завітайте, обов'язково не пожалкуєте.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки гарний день на мене. Зараз-зараз на то тільки-тільки не ховать. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM. Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люсечка, добрий ранок.
2: Добрий ранок.
1: Якщо у нашої Люсі взяти аналіз крові, то там в цій окрошці крові помічено не буде.
2: Ну, я перепрошую, окрошка з айраном. Угу. І ще скумбрійка в прикусочку.
1: Боже.
2: О, Боже.
1: Бачиш, ти кажеш, о, Боже, з таким захватом, а я кажу із певним острахом. Тому що куди скумбрія до айрана, я не розумію.
2: Андрій,
1: нормально?
2: На раз, два, три, дивись,
1: це
2: сижу перед тобою.
1: Чистка кишківника чи що?
2: Чистка кишківника. Перестаньте. Окрошка на айрані – це муа. А скумбрія копчена в прикусочку – це муа. Це моя улюблена літня страва. Я б могла б її їсти день і вночі. Да, і навіть коли сплю.
1: Окей, ну я пропоную сьогодні підтримати цю тему. А дивіться, якби влітку ви харчувалися лише однією стравою, що б це було?
2: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp, а? Номер нагадую 067-009-0952.
1: 067-009-0952.
2: Да, я так і сказала.
1: Ну, я перепровірив.
2: У мене скумбрія між зубами застрягла.
1: Та нолік загубила. Ну, окей. Дивіться, соцмережі, там теж можна висловитися. Підписуйтеся на Мелодія FM, Facebook і Threads і коментуйте. Ще раз добрий ранок всім. 7.54, рівно о 8, перші новини дня.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Давай відмінь.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: З зими не ганяв акумулятор. Вчора почав читати у новинах, що через спеку можливі, як це сказати, знеструмлення, правильно?
2: Угу.
1: А от обмеження.
2: Будуть задіяні графіки відключення електроенергії.
1: Бачите, навіть забув це слово сполучення, графіки відключень.
2: Угу.
1: От детальніше про це і не тільки. Далі розповість у новинах Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
3: Вітаю, спершу проживлення. По годині графіки відключення струму сьогодні повертаються до всіх регіонів. Обмеження діятимуть із 17 і до 22 години. Причина – через спеку зростає споживання. Утім, можливі і грози. Учора потерпали західні та північні регіони. На Волині блискавка вразила 7 людей, у Львові – 6-річну дівчинку. А у Києві та столичному регіоні енергетиків перевели на посилений режим роботи через аварії на мережах. Далі про навколишнє. На Київщині триває ліквідація масштабної пожежі в лісах Чорнобильської зони відчуження, яка спалахнула через падіння уламків російських дронів. До гасіння залучено понад 200 людей і близько 60 одиниць техніки. Працюють рятувальники та пожежна охорона. Через пожежі погіршилась якість повітря у Києві та частині Київщини. Фахівці заспокоюють, перевищення рівня радіації немає. Тепер про шахраїв. Податківці попереджають про чергову аферу. Зловмисники розсилають електронні листи від імені служби з проханням уточнити персональну інформацію. Відкривати чи переходити за посиланнями не можна, там криється шкідливе програмне забезпечення. Податківці додають, до такої кореспонденції жодного відношення не мають. Далі про національне мультитестування. Майже 7 тисяч вступників планують долучитися до додаткової сесії. Мова про тих, хто з поважних причин не зміг пройти тестування під час основної сесії, а також учасників міжнародних та всеукраїнських заходів, програм обміну чи академічної мобільності. Додаткова сесія розпочнеться 17 липня і триватиме до 24 числа, а вступна кампанія – з 1 липності. Додаткова сесія розпочнеться 17 липня і триватиме до 24 числа, а вступна кампанія – з 1 липня. І наостанок.

0: футбол юнацький чи молодіжний, як там збірна?
1: Юніорський.
0: Да, юніорський. А я хочу передати привіт всім тим недоспаним людям, які продовжують дивитися чемпіонат світу з футболу. Бо от передаю привіт. Бо матч Німеччини розпочався о 23:30.
2: Ага.
0: Як я боровся зі сном. Але мій організм, я йому дуже вдячний. Він може спати-спати, а потім на серії пенальті прокинутися. Я не знаю, як ці біологічні годинники працюють.
2: Ну, можливо, ти просто чуєш, що хтось кричить: «Давай!»
0: Ну, може, слухай. Да, так що, да, привіт всім недоспаним. Багато сенсацій, чемпіонат світу продовжується. Ну, і далі про погоду говоримо.
3: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Остахов... Останній день літа. Ой, господи,
2: ти
0: червня,
2: шо?
0: А я літо...
2: Фу на тебе три рази.
0: Згоден.
2: Червень,
0: червня.
2: Тільки розкачегарімось. От, вчора в Києві взагалі планета Марс була, бачив, після зливи?
0: Да, тобто гроза.
2: Все таке темне.
0: Я такий, дружиня, Альона, там Марс. Вона така, це сонце. Я такий, ні, це Марс.
2: Ладно, що сьогодні в нас по погоді?
0: Ну, спека, да?
2: Ну, так, а що робить? Літо, як ти кажеш, останній день літа. Останній день червня. На заході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують короткочасні опади. Тут 36 градусів спеки. В центрі сухо, 32 максимально. У східних, північних областях значних опадів синоптики не передбачають. Температура до 34. На півдні в Криму сонячно плюс 34. І у Києві сьогодні, кажуть, дощу не буде.
0: Угу.
2: На день 33.
0: Да, ну коротше, спекотне літо продовжиться. Хто хотів, будь ласка, насолоджуйтеся. З цим зрозуміло, за пару хвилин буде гороскоп.
3: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Вівсянка
1: шоу. 8.07. Ау!
2: Що з вами?
1: Отак, ота, Стахов, ти уявляєш, що я ночі провожу зараз і не доспана, тому що. А, ну, тому що повний місяць зараз.
2: Слухай, ну ти щойно спалилася, настільки це правдоподобно, я не знаю, як це
1: так
2: сказати.
1: Так я ж майже акторка, наполовинку. Да,
2: коротше, Люся, це було дуже вовчично, а далі по знаках пробіжимося.
0: Овен.
2: День буде вимагати швидкої реакції і терпіння. Угу. Не беріть на себе зайвого Овни, а в особистому житті уникайте різких слів.
1: Та добре.
2: Будь ласка.
1: Телець. Доведеться повернутися до незавершених справ. Серега сьогодні

0: Лукач каже, посуд не митий другий день, бо дружини в хаті нема, поїхала на концерт за кордон.
1: Холостякує? Так,
0: да, тому, да, але? Будь ласка, але не беріть на себе зайвого, в особистому житті уникайте теж чогось такого
1: інших невизначеного. Інших жінок, сірий. Давайте далі.
2: Близнюки.
1: Так. Вибач, да. Тобі запороли малину. Близнюкам, на вас чекає насичений день із новинами та розмовами.
0: З якими?
1: Чітко не кажуть, але треба чітко висловлюватися. Це допоможе уникнути непорозумінь.
2: Рак.
0: Вас можуть попросити про допомогу чи пораду. Зберігайте емоційну рівновагу і не приймайте все близько до серця.
1: Да, приймати близько до серця треба тільки тости приємні.
0: І карвалол.
1: І, да? Карвалол і гроші, які подарують на день народження. Окремі вітання тим ракам, хто сьогодні святкує.
2: Лев.
1: А ці в центрі уваги, здавалося б.
0: Під софітами, так?
1: А, під софітами, здавалося б. Що таке? Довіряйте собі, не драматизуйте і користуйтеся цим хорошим днем.
2: Діва.
0: Ой, Андрій, знов деталі в фокусі уваги. Диви, день вимагатиме уважності до деталей, шановні
1: коли
0: діви.
1: Коли такий гороскоп, я уявляю себе під машиною, знаєш, під кніщем, щось там роздивляюся.
0: Диви, ваші спостережливість та акуратність допоможуть уникнути зайвих проблем.
1: Добре, окей.
2: Терези.
1: Тобі іншим терезулям доведеться швидко робити вибір і поєднувати кілька справ.
0: Ми все життя в шпагаті.
1: Я знаю, не забувайте про власні інтереси та потреби.
0: О!
1: Купіть собі щось.
2: Скорпіон.
0: Грошей дайте. Скорпіони, не поспішайте з висновками. Не вся інформація сьогодні буде очевидною. Відверта розмова допоможе владнати усілякі непорозуміння.
2: Стрілець.
1: Стрільці, а ви обов'язково з собою візьміть сьогодні паспорт, фату і трошки грошенят, бо плани можуть несподівано змінитися.
0: Що ти кажеш, ну он Дімка мій стрілець, що він з фатою буде ходити?
1: Хай бере, Діма, бери фату, всяке може бути в житті.
0: Ладно.
1: Будьте гнучкими і не поспішайте давати обіцянки.
2: Козиріг.
0: Від вас вимагатимуть відповідальності та точності. Розподіляйте навантаження поступово.
1: Зрозуміло.
2: Водолій.
1: Сказали козироги. А водоліям день принесе нестандартні ситуації.
0: Ой.
1: Це там до стрільця треба якийсь фатою і кудись завіятися, правильно?
0: З фатою.
1: А може ми беремо фату, щоб...
0: А як... знаєш, яке красиве слово
1: наречену
0: українське?
1: Шукаємо. Приміряти будемо. Яке слово?
0: Серпанок.
1: Ну, да, з серпанком шукаємо сьогодні наречену собі.
0: Да.
1: Водолій, а ще відвертість у спілкуванні стане вашим козирем.
2: Риби.
0: Не поспішайте з висновками, не піддавайтеся домислам. Відкрита розмова допоможе розвіяти сумніви та повернути спокій.
1: Ну, непоганий гороскоп. Давайте далі. Збираємось на роботу. Тут про спокій вже не йдеться, бо запізнюємося. 8.11 в Україні.
3: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: І допоки ви збираєтеся, Люся, тобі і нашим слухачам одразу
0: що?
1: Після реклами розповім, як зберегти прохолоду в квартирі або створити її, якщо немає кондішена.
0: О, створити це ідеально.
1: Да, будемо створювати прохолоду після реклами.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, уявімо ситуацію, нема кондішена або зламався. Як зробити, щоб в квартирі було прохолодно? Є лайфхаки, розповідаю.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. От давай одразу я скажу, що в мене виведені комунікації під кондиціонер, але самої машини я ще не повісила. Треба спонсор.
1: Да, треба спонсор, щоб повісити кондішн. Задля цього я взагалі підняв цю тему.
2: Ой, давай, Кіша.
1: Номер карти Люсі. 4441.
2: 11-41.
1: Да, ну коротше, дивіться. Треба штори. Щільні штори або жалюзі. Здавалося, банальна порада, але все, що утримує сонце, світло сонячне, да, спеку, це допомагає, що захищає вікна наші.
2: У мене є такі штори, вони реально блекаут. Да. От, але скажу тобі так, трошки легше, але не зовсім панацея.
1: Да. А кажуть спеціалісти, що найкраща панацея – це те, що буде відбивати сонце, а саме фольга!
2: Да-да-да!
1: Да, от ми іноді, я за себе кажу, от іноді я йду і бачу якась 14-поверхівка, і бачу там фольгою позаклеїли у вікна. Я думаю, слухайте, ну що за колхоз, да? Я так думаю. Ага. А виявляється, що вона просто навіть створює прохолоду, відбиває, ані промінчик зі своїм теплом спекотним не потрапить у квартиру.
2: Але будьте готові, що ви в квартирі будете як кроти ходити, тому що світла буде недостатньо.
1: Темно, але не спекотно.
2: Можна ще скажу?
1: Будь ласка.
2: Взагалі є світловідбиваюча плівка. Угу. Це на багатому хочеш сказати, да?
1: Да, що, да, я знаю слово фольга, і ми знаємо слово фольга. Люся, припиняй нам оце плівку.
2: Звісно.
1: От, чи ви продаєте зараз? Скільки там погонний метр?
2: Про фольгу, до речі, від 110 гривень. Про фольгу, я, до речі, теж можу дещо розказати, але розказуй.
1: Да, далі, треба зволожувати повітря із пульверизатором. Ну, можна, якщо немає, в рот набирати, як от мама, да, робила, коли мене будила в школу вранці. Ага. А ще кажуть, що можна зволожувати гардини.
2: Що, ті самі штори блекаут попшикати водою?
1: Да, все, що оце, попшикали водою, і це теж буде робити в квартирі прохолоду. Отак от, ще треба вимикати всю зайву техніку, яка працює. Угу. Принтер, пральна машина, праска.
2: В кімнаті.
1: В кімнаті воно теж дає тепло і заважає нам відчувати прохолоду. І протяг робити в квартирі 5-7 хвилин на годину.
2: О, це важливо.
1: Да, на протяг такий, і не захворієте за 5-7 хвилин.
2: Звичайно. Про фольгу що ще хотіла сказати. Я ж цю тему вивчала, думаю, боже, як рятуватися, поки спонсор знайдеться для кондиціонера. От, там важливо її не приліпошувати прямо на вікно. Тому що може постраждати склопакет, я почитала. Так. Може перегріться і репнуть.
1: Нічого собі.
2: Тому треба, щоб якийсь був запас повітря. Як скотчем приклейте.
1: Потім будете віддирати. З цим зрозуміло. Mm-hmm. І остання порада. Лягайте там, де протяг в квартирі ви зробили. Там, де лягає домашня тваринка. Я так із собачкою Луною дуже часто на підлозі ліг. І все. І нам прохолодно, і чилимо. Окей. Сьогодні спекотний день. Користуйтеся цими порадами. На вулиці не забувайте брати достатню кількість води, якусь панамку на голову.
2: Ой.
1: Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: І Остаха від спеки дуже круто рятує моя улюблена крошечка за іраном. Угу. А скумбрика в прикуску.
1: Боже мій.
2: Ням-ням-ням. От, влітку це моя улюблена страва. Я тобі чесно слово кажу, їла б вдень і вночі.
1: Якби влітку ви харчувалися лише однією стравою, щоб це було?
2: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну, не оминайте увагу наші соцмережі, там тему ми запилили. Чекаємо ваші коменти під нею, це Facebook або Threads.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
3: Вау!
6: Вау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
8: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
9: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
8: Мережа, епіцентр та нова лінія.
10: Пока, кола, кока, кола.
11: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
3: На
2: їсти.
3: Око. Це ж було вже. Знову їсти?
4: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
3: Та ми й не проти.
4: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов
5: і Люся Кліндухова.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
6: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Угу. Багато справ і турбот ніхто не відміняв, тож надійний зв'язок має бути доступним. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування – лише 190 гривень на місяць до кінця, увага, 2027 року.
7: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeCell кінця 2027 року. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
7: шоу. В Дії з'явилась новенька послуга.
6: Що на цей раз? Після розлучення знов швидко одружитися,
7: ага,
6: чи що?
7: До речі, одружитися вже давно можна через Дію.
6: Ні, а я думав, знаєш, оцей, щоб марафон пройти. Коли помирилися знов і через Дію, ми придумали.
7: Да, ми придумали. Ні, Андрій, дивися, в тестовому режимі зараз запустили таку функцію через Дію, як звільнитися дистанційно з роботи можна.
6: Да ладно.
7: Да. От, щоправда, така послуга доступна не всім. Ще раз кажу, це зараз бета-версія, тестується. І, зокрема, розірвати в такий спосіб відносини з роботодавцем можуть люди, які, ну, не можуть сконтактувати з цією компанією, тому що, наприклад, вона там знаходиться на тимчасово окупованій території, зокрема. От, це важливо.
6: От, типу, все, я звільняюсь від вас.
7: Я звільняюсь від вас, ви можете сказати і подати заявку через Дію.
6: Цікаво.
7: Важливо, що послугою цією скористатися можуть тільки люди, які наймані на роботу, самі керівники там підприємства або особи, які обіймають певні посади, вони не можуть вас звільнити через Дію. Ну.
6: Ну це в бета-версії, поки, знаєш, ти прості смертні можуть це зробити, а в альфа-версії, чи як вона називається остаточно, зможуть всі.
7: Ну перестань.
6: Ну це як розлучення, ну що це таке, було б доступно тільки дівчатам. Я від тебе йду, Коля, і все. А він нічого, він відкриває вранці Дію. Тут у нього там сповіщення, штраф за перевищення швидкості, і розлучилася з ним дружина. Ну,
7: та ладно, ну Андрій, ні, не так це працює. Диви, як подати заявку, цікаво тобі?
6: Ну, я не хочу звільнятися, ну, припустимо, що цікаво.
7: Вот, заходите на портал Дія або в мобільному додатку, там в переліку послуг обираєте цю послугу, обираєте причину звільнення, заповнюєте заявочку, от, підписуєте цю заяву через Дія підпис. І ще важливо, що державні реєстри потім перевіряють оцю всю інформацію, і трудовий договір вважається розірваним автоматично. А датою звільнення є день, що настає за днем реєстрації заяви. На наступний день, все! Отак, от стосунки, може, 14 років тривали ці робочі, а потім так, хоба! І все, нема нічого.
6: Я уявляю просто, яка класна підбірка буде причин, чому ти хочеш звільнитися.
7: Ну, наприклад,
6: це буде не дозволяли...
7: Ось якщо на всіх пошириться,
6: так? Да, не послуга. Дозволяли роздруковувати реферати дитині на робочому принтері. Недостатньо мене цінували. Казали, що не можна їсти ковбасу в загальному опенспейсі. Ну, це я просто...
7: Голубці.
6: Да, голубці, тим більше. Я просто хочу звернутися до Мінцифри. Будь ласка, ви десь в Дії оцю, знаєте, як в газетах остання сторінка були анекдоти і кросворд. От таке щось теж публікуйте, щоб ми коли заходили в Дію, не тільки по справах, ще й могли трошки посміятися.
7: Розважалівку хочеш, чи
6: да,
7: що?
6: В Дії.
7: Я чую, нариваєшся.
6: Є анекдот.
7: Да, наривається на те, що почули цю рубрику в Дії.
6: Чому, да. Уявляєш, а чим ти в Мінцифрі займаєшся? Та я так анекдоти на останній сторінці.
7: Я тоді гороскопи буду писати.
6: О, Алюся, гороскопи, бачиш, от і тебе пристроїли. Коротше, звільнитися онлайн, якщо вам це потрібно, заходьте в Дію, знаходьте це, поки бета-версія працює.
0: Погода на Мелодія FM.
6: спекотний день, дуже спекотний.
7: Це що, нова пісня Віталіка Лубача?
6: А, ні, це нова пісня Андрія Астахова. Перша, і я відчуваю по тому,
7: і
6: що...
7: І остання.
6: Та й остання, що ніхто не аплодує. Окей, 30 червня, останній день червня, дуже спекотно по Україні, подекуди короткочасні опади на заході і в день плюс 35. В центрі суха погода, 32 тепла без опадів, на сході і на півночі теж не передбачено дощу і 34 з плюсом. Південь Крим плюс 34 без опадів і у Києві сьогодні суха ясна погода, в день плюс 33 у столиці.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Наша окрошечна.
3: Угу.
2: Що?
3: На Ірані окрошечка зі скумбрії. Я вже тиждень виживаю так тільки. Тому що ж гаряче за вікном.
2: Так, гаряче за вікном. І Люся готова на окрошці на Айрані сидіти все літо. І
3: я вирішив... протримаюсь легко.
2: Тримайтеся. От, ми доєднуємося до... ну, обговорення, да, до нашої теми, якби влітку ви харчувалися лише однією стравою, щоб це було.
3: Но.
2: А доєднуюся разом із слухачкою, яка пише грецький салат, це Аня. Ну, клас, а що
3: я
2: там?
3: Я не проти грецького салату.
2: Ні, я все.
3: В Греції.
2: Да, я думав,
3: а
2: що...
3: ти знаєш, що в Греції з оливки в грецький салат кладуть обов'язково з кісточкою. У них взагалі немає такої хохми, як оце в нас, що кісточки з оливок подіставали.
2: У них теж стоматологи нормально заробляють, я зрозумів.
3: Да. Андрій каже, голубці. От, а я кажу, Андрій.
2: В сенсі, ну яка ж це як коньяк пити влітку.
3: Вони в собі поєднують м'ясо, гарнір і тушкований овоч. А взагалі це моя улюблена страва з дитинства. Ясно, mm-hmm. каже Андрій.
2: Ну добре, все. Голубці mm-hmm. так голубці.
3: Голубці.
2: А, да, ну поїхали стрецца тобі така підбірка. Пиво, Аліна, окрошку.
3: От бачиш?
2: Помідори. Потім повідомлення My Great Expectation, такий нікнейм. Ой. Молода картопля варена, а потім підсмажена з кропом і сметаною.
3: Теж добре.
2: Ну це коли спочатку картопля варилася, ти про неї забув.
3: Ага.
2: І ти такий...
3: На наступний день можна підсмажити з яєчком ще.
2: Ай-яй-яй, як
3: скажи?
2: Добре. Угу.
3: Анатолій каже, вчора було 39 градусів, таку спеку. Увага, їм овочеві салатики із шампанським розливним. Шампанське обов'язково, кожного дня бажано холодезне. Анатолій.
2: Анатолій веган-алкоголік.
3: Це що таке?
2: Салати з шампанським. Мені подобається.
3: Ай-яй-яй. Безсовісний.
2: Та хай п'є людина. Може людина у відпустці. Якби влітку ви харчувалися лише однією стравою, що б це було?
3: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp. Нагадую номер. Там собі десь запишіть теж. 067-009-0952.
2: Ну і не забувайте коментувати нашу тему в соцмережах. Мелодія FM, це Facebook або Трец.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Для того, щоб ми були добрими і усміхненими, Всесвіт нам підкидає новини про тваринок. І от про цікавого морського котика з берлінського зоопарку, що він вміє. А ми ні, розкажу за 5 хвилин.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, давайте трошки мімімішних новин. В берлінському зоопарку морський котик Регі полюбив гратися із гумовими качечками жовтими.
2: Ось, будінько.
1: Да, я подивився відео, він з ними грається, і я досі не можу збагнути. Морський котик Регі вважає їх своїми, своєю малечею,
2: ага,
1: чи своєю їжею.
2: Ну, добре, що не коханою.
1: Ну, да, це приємно усвідомлювати. Ага. Ну, така історія, взагалі, іграшки, вони постійно з нами. Постійно іграшки в нашому житті. Анекдот пригадую, мужчина запитує в магазині іграшок у продавця, а каже, а оця модель Таврії точно, от вона, наскільки вона схожа? А продавець каже, ну точніше не буває, люфт керма вищий за норму, сальники течуть, щось гримить постійно.
2: Та-да. Ой, у секс-шопі з'явилася новинка.
1: Так.
2: Надувна лялька Вуду. Тепер ворога можна не тільки вколоти.
1: Оце така іграшка. Да. Ну, якщо така тема, то пластичний хірург із почуттям гумору вставив іграшку-пищалку в силіконові груди. Ага, добрий ранок, 8:50.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Вок.
4: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
2: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
3: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
4: Реклама. Мелодія FM.

0: претензія.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: От, Люся, дуже багато в соцмережах отримує від мужчин компліментів. Ну. Можете власним голосом сказати ці компліменти, пограти в групі, в хвилини слави. Така можливість буде хвилин за 20, але реєструватися, щоб взяти участь, треба вже зараз.
3: Направду, компліменти – це така от, ну не знаю, привіт. Просто з'явіться власним голосом в нашому ефірі. Можливо, ви хочете своєму коханню...
2: Не треба скромнічать,
3: своєму коханню щось сказати, ага, правильно, ну, когось привітати. Може тещу, може шефа, може друга, може просто сказати на всю країну. Люди, тримаємось. Пишіть фразу «хочу грати». Угу. Надсилайте її вже зараз на Viber або на WhatsApp за номером 067-009-0952.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про ворожий терор. Дніпропетровщина була вночі під прицілом ворога. Російські загарбники атакували 4 райони області дронами. 3 людини дістали поранення. Вибухи лунали у Кропивницькому, Запоріжжі, Сумах та Харкові. Загалом минулої ночі окупанти випустили по Україні 154 шахеди. 138 з них знешкодили сили ППО. Далі про фінанси. Сьогодні спливає термін використання коштів за державними програмами «Національний кешбек» та «Скринінг здоров'я 40+.» Якщо маєте накопичені гроші, закуплені українські товари або отримали 2000 гривень на медичне обстеження до 1 травня, уже 1 липня невикористані суми автоматично повернуться до державного бюджету. Тепер про мандрівки потягами. Пасажирам залізничники радять підготуватися до подорожей у спеку. Під час поїздок обов'язково беріть із собою достатній запас води, міні-вентилятор або віяло, павербанк та легкий перекус. Плануючи мандрівку, звертайте увагу на позначку сніжинки в додатку. Вона вказує на кондиціонер у вагоні. А ще у компанії-перевізнику нагадують, охолодження салону найефективніше працює, коли поїзд набирає швидкість понад 40 км за годину. У Києві від завтра і до кінця літа проїзд для школярів буде платним. Про це нагадали посадовці. На час канікул учні зможуть купувати проїзні зі знижкою 75%. Водночас на разові квитки знижка не поширюється. Платити за проїзд на загальних підставах у липні та серпні також мають курсанти військових вишів столиці. І наостанок про теніс. На Уимблдоні стартували представниці України. Даяна Ястремська переграла спортсменку з Японії і пробилася в другий раунд турніру. Наступна її суперниця – іспанка Джесіка Бузас-Манейро, якій Даяна програла минулого року. Тим часом Олександра Олійникова вибула в першому колі. Водночас це був дебют українки в основі Уимблдону. І сьогодні серед іншого чекаємо на українське дербі. Еліна Світоліна зіграє проти Дар'ї Снігур. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
2: Люся Клендухова
0: і Андрій Астахов. Ранкове шоу Вівсянка Шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Астахов до мікрофона. Ану бігом. Це що таке? Розтягнувся тут, як кіт на сонці.
4: Я так вирубився, проте я почув найголовніше, що треба обов'язково.
3: Це що таке? Розтягнувся тут, як кіт на сонці.
4: Я так вирубився, проте я почув найголовніше, що треба обов'язково не сварити.

0: FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Так, спекотно по всій Україні, 33-36 із плюсом. А де буде дощ, короткочасний гроза, як вчора в Києві, так це на заході країни. Сьогодні все це ймовірно. Скрізь, нарешті території без опадів. У Києві теж без опадів і плюс 33 наобіцяли на день.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, Люсінька, офіційне обличчя окрошки України, окрошки на Айрані. Люся каже, що якщо б одну страву можна було обрати на літо і тільки її їсти до кінця літа, то це була б окрошка. А питаємо у вас, як би влітку ви харчувалися лише однією стравою, що б це було?
2: Я тобі скажу так, що я не одна єдина. Оксана, наша слухачка, каже, не повірите, стою, кришу все на окрошку. Я без неї не можу, обожнюю, фоточку скинула. Зараз уже... Пішов у нас бікончик, дивлюся, стоїть кефірчик безлактозний. От, у Ксюші тут каструлька така гарненька з цими, як вони, з лаймами.
1: Ну, 50 грам вже там, да, десь на дальному плані.
2: Ну, щось таке схоже є на графин, але то може ваза.
1: То може
2: ну, не
1: ваза.
2: Знаю. Ксю?
1: А ви, окрошечні, а скажіть, будь ласка, це ви тільки салат олів'є взимку, да, їсте? Тобто окрошка зимова.
2: Ми що, можемо крабовий лупануть?
1: І крабовий, добре.
2: Ну.
1: Так, що люди пишуть? Олександра готова до кінця літа харчуватися от такою їжею. Лаваш з начинками всіх варіантів. Зелені сир, курка і помідор, хумус і яйце. О. І солодкі лаваші.
2: Але теж добре, скажи.
1: А твої солодкі лаваші?
2: Шиш.

0: А і це я співаю, а не ши.
1: Яна, слухачка наша, пише, що каже, смажені кабачки. Угу. Ой, то знаєш, оці кабачки, ну, коли вони там валяються в холодильнику, то вже не знаєш, що зараз робити. Такий, думаєш, ну ладно, зараз нашпарим кабачки. Яночка, я чесно скажу, я цих жінок, чоловіків, які смажать кабачки, от просто хочу обійняти, тому що, щоб їх нашпарить відро, я не знаю, скільки їх біля кухні тієї треба стояти.
0: Да, моя дружина постійно сварить, що ви їх так швидко з'їли?
1: Скажи.
0: Я, їх смажила півдня.
1: Ну, тож.
0: Так, ну доєднуйтеся, давайте. Якби влітку ви харчувалися лише однією стравою, що б це було?
1: Напишіть нам, можете зафоткати, можете замальовку зробити, як хочете. На Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
0: Да, ну і традиційно наші соцмережі приймають ваші коментарі. Це Facebook або Трец Мелодія FM.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Ну і потрапляєте до нас власним голосом в ефір, посяйте тут. Є така можливість пограти з нами у вікторину пів хвилини слави. Хвилина то забагато, а пів хвилини саме те. А реєструйтеся просто зараз, пишіть «хочу грати» і відправляйте цю фразу на Viber або WhatsApp 067-009-0952.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
7: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-001-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, зараз будемо грати в наші ігри. Люся чомусь їх називає рольовими.
2: Да що таке вигадуєш?
1: 9:16, ну поїхали.
0: Пів хвилини слави.
2: Таке щось ляпне перед тим, як я до людини звернусь, яка вже висить на лінії. Зараз Наталочка візьме і покладе слухавку, бо ж знати.
1: Наталочка, ні, я пожартував. Хто на лінії?
3: Наталочка. Добрий ранок.
2: Добрий ранок. Наталя, між прочим, Андрій, може і по батькові взагалі до неї будеш зараз звертатися, тому що у нас Наталя з Києва, і вона у нас лікарка-офтальмолог.
1: Ой!
2: Ну?
1: Наталочка. Шебе.
3: Майте рольові ігри.
1: Шебе, Наташ. Алло.
3: Так, я вас чую.
1: Да? Ну, ви розумієте, що таке шебе?
3: Трошки, да.
1: Ну, добре.
2: Трошки, да. Бо Андрій далі нічого не бачить.
1: І це я обидва ока заплющив, Наташа. Я пам'ятаю, що там написано. Ви на роботі вже?
3: По дорозі.
1: Да. Як рятуєтеся від спеки? Ваш лайфхак?
3: Кондиціонери.
1: Да.
3: На жаль, більше нічого.
1: Погоджуюсь з вами, запитав, і відповідь очевидна.
2: От, дорога Наталя, мені здається, що ви зможете зараз взяти і перемогти Астахова. Ну, я, принаймні, буду за вас дуже сильно вболівати. В чому суть гри «Пів хвилини слави»?
1: Угу.
2: Я вам зараз з Астаховим назву тему.
1: Давайте.
2: На все про все буде 30 секунд, пів хвилини. І вам по черзі на цю тему потрібно буде накидувати слова. З яким останнє слово, коли збіжить час у ці 30 секунд, той перемагає. Пів хвилини слави забирає, передає привіти. Добре.
1: Я теж готовий, якщо б ти запитала б мене.
2: Добре. Андрій, будеш розпочинати ти, а
1: тільки,
2: Наталочка
1: тільки не
2: підхопить.
1: Будова ока, будь ласка, тема. Я дуже прошу.
2: А Наташа просила саме це. Ладно. Тема сьогоднішнього ранку, дорогі мої, так як Наталя зараз їде на роботу,
1: ну?
2: Називаємо все, що можна побачити в салоні сусіднього авто. Поїхали. Андрій.
1: Водій.
3: Сусід.
1: Дитина позаду морозиво їсть.
3: Кава в машині.
1: Так, подушка якась, щоб потім спати.
3: Коробку передати.
2: Ну.
1: Кермо.
2: Ага.
3: Пасок безпеки.
1: Собачка позаду сидить, язика висунула.
2: Хай буде.
3: Дзеркало заднього виду.
1: Та якось швидко час промайнув. Ви чого?
2: Наталі, а ви богиня? Взяли і перемогли сьогодні Астахова. Ну, як, тема складна була, Андрій? Не будова ока, чо ти?
1: Та я вже гуглив будову ока, там, хрусталя, я вже був готовий на це. Ну, це вже іншим разом. Наталочка, кому привіти ваші ранкові летять?
3: Просто всім гарного настрою, вам дякую. Я щоранку вас слухаю, ви заряджаєте гарною енергією.
1: О, ну, приємно. Приємно це чути і те, що у нас є тепер знайомий лікар-офтальмолог. Можемо так вважати, Наташ?
3: Звичайно.
1: Це супер, на зв'язочку.
3: От, дякую вам.
1: І ми вам. Якщо завтра є бажання у цей самий час посяяти, будь ласка, реєструйтеся, пишіть «Хочу грати», Viber, WhatsApp 067-009-0952. Вперед!
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: І взагалі-то ми любимо, коли до нас оце от в гості хтось приходить. І сьогодні у нас така людина з'явиться тут. Наша українська співачка, до речі, телеведуча,
1: да.
2: Андрюша, Оксана Пекун.
1: Я знаю.
2: Принесе прем'єру.
1: Да.
2: Будемо спілкуватися. За скільки хвилин?
1: На хвилин за сім, а поки ставимо чайник. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.
10: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
13: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
12: Мережа, епіцентр та нова лінія.
14: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативності. Індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM. Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
16: Але наш штат не виступає.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти.
3: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
4: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
3: Та ми й не проти.
4: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
1: Реклама.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
5: Інформація на правах реклами, і цього літа нас чекає морозиво-торт Хрещатик.
3: Mm-hmm.
5: Так, морозиво-торт. Пломбірні смаки улюблених десертів. Улюблений смак морозиво у хрусткому ріжку Хрещатик. Київський медовик Наполеон.
3: Смачно, неймовірно, як завжди, дуже пломбірно. Скуштуй і ти. Морозиво-Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Ні, ну капець, я думаю, більш драйвовою за мене хто ще може бути? А? От
5: ну,
3: скажи, будь ласка.
5: Оксана Пекун.
3: І пані це
5: Оксана.
3: Правильно, привіт.
5: Пані Оксана, привіт.
3: Дуже раді бачити. Ви от зайшли до нас в студію, і я от одразу відчула, по-перше, народна артистка,
5: угу.
3: По-друге, наша колега-телеведуча,
5: да.
3: От, по-третє, просто позитивна і прекрасна жінка. Думаю, ну йо-майо, ранок сьогодні буде точно вдалим.
6: Точно буде вдалим, бо я зранку поїла вівсянку, розумієте?
5: О!
6: І прийшла до вас і побачила морозиво, розумієте? Я взагалі просто фанатка морозиво. Я взагалі колись в дитинстві мріяла продавати морозиво, уявляєте?
3: Ми
6: так що я прийшла правильно.
3: Ми можемо сьогодні здійснити мрію. Ми от теж думаємо про те, як продати
5: да,
3: морозиво.
5: Я можем. Розказую, у нас в студії холодильник, іноді приходять колеги і беруть. Тепер ми знаємо, що будемо продавати.
3: Так, через пані Оксану.
6: Так, ну, я правильно. Буду вам його рекламувати, казати, яке воно класне, смачне, ням-ням-ням.
5: Ну, да, супер. Ну і пані Оксана Пекун із пакетом італійських солодощів.
3: Прийшла сьогодні до нас.
5: Оце дуже приємно. Це от якраз от я сьогодні, ну знаєте, іноді переймаєшся, коли ти розумієш, що в тебе є чай і кава, і нема нічого до цього.
6: А тут все гарно, розумієте?
5: Тут, да.
6: Все класно буде. Тому що я, ну, українська душа, розумієте? Душа українська яка? Вона гостинна. Вона любить приходити, якщо в гості, то вона однозначно
3: правильно.
6: Теж несе з собою щось смачненьке. Ну і все, вже в нас все вдалося. Розумієте?
5: Так, ну і як називається пісня про неї? Я знаю, ну ми вчора відслухали її.
3: Ну ми не то, що відслухали, ми ще й підтанцьовували.
5: Ми підтанцьовували,
6: супер.
5: Пані Оксана. Розказуйте
6: супер.
5: Про пісню.
6: Супер, слухайте, пісня класна. Я вже сама вже, розумієте, сама в неї не то, що закохалася. Я вже її слухаю і іноді буває, що коли записуєш пісню і думаєш, ну зайде вона, не зайде. Якщо зайшла, бачу серед моїх друзів і вже бачу, що перегляди трошечки пішли, слава Богу.
3: Супер.
6: Вам теж сподобалося, ви підтанцьовуєте. І пісня створилася як? Просто один мій прекрасний друг, Ігор Юрковський, запропонував
5: так.
6: мені, каже, Оксанка, ти така, ну, традиційна, популярна, естрадна. Каже, я хочу, щоб ти була стильна, сучасна, енергійна, так і ти твою енергію покажеш в пісні.
3: Ось тобі пісня «Серця
6: вогонь».
3: Ось тобі
6: пісня «Серця вогонь» на вірші Людмила Пономаренко. І гарне аранжування зробив мій дружбаний, класний звукорежисер і аранжувальник Геннадій Пугачов, розумієте?
5: Uh-huh.
6: Це все класно склалося, пісня стала професійною, веселою, драйвовою, енергійною, і я бажаю всім гарного прослуховування, щоб ми її прекрасно почули.
5: Значить, у мене прохання зараз зупинити робочий день, тому що нам треба ця руханка, правильно?
6: Я теж хотіла сказати, народна руханка, це мотивація прокинутися. Якщо хто не прокинувся, включаєте цю пісню «Серце вогонь» і робимо раз, два, три, чотири, і танцюємо.
5: Ви зрозуміли? Поїхали, прем'єримо. Оксана Пекун, «Серце вогонь» на Мелодія FM.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 9:37. Ну що, я маю надію, що серце вогонь від Оксани Пекун ви зараз відчули.
2: Но.
1: Набралися сил і зрозуміли, що живемо це життя і бережемо серце вогонь всередині. Ну а що нам робити лишається, правильно?
3: Так, так. І даруємо драйв, даруємо добро, добрі справи. Кожного дня отак встали, порухалися під серце вогонь і вперед.
2: А мені захотілося під цю пісню рухатися десь на дачі. Захотілося як на якусь таку фазенду. Пані Оксана, пригадуєте?
3: Приїжджайте до мене.
2: Є фазенда?
3: Є.
2: О, тоді у нас буде зараз казочка, яка називається «Оксанина фазенда».
3: Давайте.
2: Я роздаю картки. У кожного з нас, да, у кожного з нас буде по 4 карточки.
3: Так.
2: І ми по черзі будемо встромляти слова в казочку, яку будемо придумувати на ходу.
3: Добре?
2: Так.
1: Давай, Андрій роздає зараз картки. Так, ти там їх хоч перетасував, я надіюся. 4 віддав пані Оксані Пекун. А? Зараз 4 віддає мені, беру, Андрій. В тебе 4?
2: Так, давайте я буду починати.
1: Давай,
2: казочку,
1: стартов.
2: Потім Люся, а потім пані Оксана.
1: А що це ми проти течії з тобою?
2: Серйозно? Хіба?
1: Да. Ну, так же за годинниковою стрілкою.
3: Я думаю, треба починати з чоловіка.
2: Так, да. Отже, я починаю, потім пані Оксана, а потім Люся.
1: Добре.
2: Отже. Одного казочка
1: показую фразу.
2: Казочка Оксанина фазенда.
3: Так.
2: Одного разу сварлива сусідка.
1: А, фраза сварлива.
2: Ми починаємо
1: сусідка.
2: Одразу з негативного персонажа.
3: Так.
2: Пані Оксана, продовжуйте.
3: Прийшла з наливкою.
2: Прийшла з наливкою.
1: Так, я тягну. От, 200 гривень фраза. І каже:
2: "Позич.
1: Оксаночка, у мене тут залишилося. Я ж трошки вредна сусідка. За 200 гривень тобі віддам."
2: Да. А продавати прийшла на липку.
1: Так, прийшла продавати.
2: Угу. І тут вийшли з хати ті, хто гостював у пані Оксани Пекун, Зібров і Бобу.
3: Ні, ну, і це правда, тому що вони іноді гостюють,
2: от,
3: Зібров і Бобу.
2: І...
3: Так. Але коли я їх побачила, вони були в такому стані, що мені прийшлося дістати тонометр.
2: Тобто сусідка з наливкою – це вже трошки в тему на додачу до того,
3: так,
2: що
3: так.
2: Вже було у вас. Добре, дістала тонометр.
1: Так, я тягну фраза вівсянка шоу. От, і пані Оксана каже, так, тонометр треба, де ж його взяти? А, зараз позвоню Астахову, у нього 100% є тонометр.
2: Да, я офіційно обличчя гіпертонії тут. От, і Астахов каже... Тонометр віддав на прокат діду Миколі, який живе поруч
3: вау,
2: з вами.
3: Вау, правда. Дід Микола у нас, до речі, пасічник.
2: Да.
1: Серйозно?
3: А у нього є кума, яка теж любить наливку.
2: Ага.
3: І вона мені просто подзвонила і каже, я біжу, бо я знаю, що в тебе тут Зібров, Бобул і твоя сварлива сусідка.
1: За 200 гривень яка наливку.
2: Майже ми йдемо на фінішну пряму Оксанина фазенда, казочка.
1: Фраза тік-ток.
2: І всі вони вирішили.
1: І всі вирішили, слухайте, якщо є наливка, є Пекун, є Зібров, є Бобул, є дід Микола, треба запилить щось в тік-ток, люди добрі. Треба якісь, не знаю, відосики знімати.
3: Так.
2: А дід Микола каже, будемо знімати на пасіці в мене. Слово пасіка, уявіть.
3: Це прикол, слухайте.
2: Да.
1: Так.
3: О, і тут неймовірно. Уявляєте, під час зйомки цього тік-ток.
2: Да.
1: Що? Яка фраза?
3: Заїжджає на рендж-ровері.
2: Так,
1: хто?
3: Молодий, коханець. Боже, хто це? Давайте, кого? Хто в нас? Макс Барських!
2: Заїжджає на рендж-ровері Макс Барських і завершує казочку.
1: Боже!
2: І
1: він не сам заїжджає. Він приїжджає з вірним напарником, з песом-піратом.
2: З
1: псом-піратом.
2: Да, і всі вони розважалися, і це була дуже класна вечірка на Оксаніній фазенді.
3: Це на радіо Мелодія.
1: Це прям дуже круто.
3: Клас.
2: Да.
1: Да.
2: Так, казочка у нас є. Завдання всім слухати пісню «Серця вогонь» від Оксани Пекун. Знімати тіктоки.
3: Знімати тіктоки. Підписуватись на мої соцмережі. Будь ласка, Оксана Пекун, це, повірте, стане вашою улюбленою співачкою, тому що всі пісні про любов, про кохання, драйвові, з душею, такою, як я, позитивні, енергійні.
2: Супер. Пані Оксана, дякую, що до нас сьогодні завітали.
3: Дякую вам за енергію, дякую за все, дякую.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, Алюся, я тобі хочу сказати.
2: Ну,
1: в Шанхаї пройшов конкурс, який ми всі, про який ми всі мріємо.
2: Який?
1: Чемпіонат з сну.
2: Там треба було спати, що ще й бабло платили за це, да?
1: Заявка 44 бакси, переможець отримав 440 баксів. В 10 разів більше. Єдина проблема, що протягом цього часу 8 годин не можна було їсти, дивитися смартфон або ходити навіть в туалет.
2: Мене оце останнє хвилює дуже сильно.
1: Всі наші...
2: А повсти в туалет можна було?
1: Може, може, можна. Ну, всі наші улюблені розваги у ліжку заборонили їсти.
2: Ясно.
1: І дивитися відосики. Mm-hmm. Ну, така історія. Взагалі, от я розумію, що мої дитячі покарання, вони перетворилися в дорослі радощі.
2: Ану.
1: Рано лягати спати, не виходити на двір, обідній сон.
2: Ай, да.
1: А я так не любив садочку.
2: Чеша Стахов, в мене до тебе питання. Уже давно назрівала.
1: Будь ласка.
2: А ким ти хочеш стати, коли виспишся?
1: Я хочу стати адекватною людиною. Mm-hmm. Може бути.
2: Mm-hmm.
1: Анекдот. Кохана, а в тебе хтось був до мене? Коля, ти що, дурень? Подивись на годинник. 5 ранку, всі сплять. Добрий ранок, 9:49 в Україні.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мороз.

0: Оформ Ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Скайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Там на деяких трасах в Україні поплавився асфальт чи бетонні плити. Спека, як
2: я
1: пливе.
2: Я ж замислилась.
1: О, детальніше про це зрозумілою мовою, бо я так, знаєш, десь прочитав, почув. Коротше, детальніше про це не тільки у новинах. Юра Лисенко, слухай.
0: Новини на Мелодія ФМ.
3: Вітаю. Спершу про ворожий терор. До 7 зросла кількість загиблих у Дніпрі після вчорашнього удару російських загарбників. Ще 16 поранених у лікарні, 7 з них у важкому стані. Уночі окупанти атакували об'єкти інфраструктури у Сумах. Рятувальники ліквідували осередки займання та обстежили місця ударів. Попередньо постраждалих немає. Тепер про наслідки спеки. На трасі Київ-Коваль-Ягодин у Житомирській області почали деформуватися бетонні плити дорожнього покриття. Шляховики регулярно перевіряють стан магістралі та усувають пошкодження, однак ризик нових деформацій зберігається. Найвищі температури прогнозують 1 і 2 липня. Водіїв закликають бути уважними під час руху дорогами. Далі про українські санкції. Українські дрони зранку атакували російську Тулу. Також на велику кількість безпілотників скаржаться мешканці Підмосков'я, а над Москвою нібито збито кількадесят дронів. Також атакований Новоросійськ. Удар було завдано в районі морського порту. Тепер про вступну кампанію. Вже завтра абітурієнти зможуть реєструвати електронні кабінети для вступу до вищих навчальних закладів. За їх допомогою вступники будуть дистанційно подавати документи, стежити за перебігом вступної кампанії та перевіряти результати відбору. І наостанок, сьогодні Міжнародний день астероїда. Його започаткували, щоб привернути увагу до дослідження космосу та потенційної небезпеки астероїдів для Землі. Саме цього дня, у 1908 році, стався Тунгуський вибух – один із найпотужніших космічних інцидентів в історії людства. До слова, щодня в атмосферу Землі потрапляють десятки тонн космічного пилу, а астероїд, який за однією з наукових теорій спричинив вимирання динозаврів, мав приблизно 10 кілометрів у діаметрі. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: А може астероїд, в Міжнародний день астероїда, кудись плюхнуться на Москву?
2: Може.
1: Ну, от ми просимо.
2: Олександр, ж треба якось, не знаю, в атмосферу цей запит надсилати.
1: Да, у нас, коротше, є запит, якщо що, правильно?
2: Да, от. Ті вже динозаври давно мали б.
1: Да. Так, з запитом зрозуміло. Тепер дивимося, що з погодою. Спека неймовірна вже на вулиці. Детальніше далі.
0: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні опади. Тут 36 градусів тепла. В центрі сухо, температурний максимум 32. У східних північних областях значних опадів синоптики не прогнозують. Тут до 34. На півдні в Криму сонячно, плюс 34. І у Києві сьогодні без опадів 33.
0: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський».

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, цікава стаття мені трапилася, як правильно займатися коханнями з зав'язаними очима. От, наприклад, ти якомусь мужчинчику зав'язуєш очі, і що робити далі з ним? Є інструкція, поїхали розбиратися.
0: Навколо сексу.
2: Вівсянка. Шоу.
3: Вперше в історії є інструкція до мужчини. Ну, да. Ладно, розказуй.
1: Отже, давайте уявімо, ну, умовний Сергій.
3: От ну, умовний напроти. Сергій, добре.
1: Сергійко, зав'язало йому очі, і що перше треба зробити, це запалити аромасвічки. Фішка в тому, що коли у нас один орган, який відповідає за відчуття, заблоковано, інші починають розкриватися. Ага. Запалюємо аромасвічки. Аромат від свічок наштовхує на хвилю збудження.
3: Головне, щоб він не перелякався, я не подумав, що я там щось намагаюся, не знаю, я запалити свічку, якесь заклинання читати, і потім його в жертву принести.
1: Да.
3: Ну.
1: Да, і Сергійко такий по типу...
3: Так, Сережа, ну ти не бійся, я просто зараз запалюю аромасвічки.
1: Сережа, ти чувствуєш запах? Він такий, ні. А зараз...
3: Та ви що, коронавірус чи що?
1: Да. З цим зрозуміло, да?
3: Ну окей,
1: ладно. Далі, Сергійко продовжує перебувати із зав'язаними очима.
3: Давай Сергій, бо Сергійко якось звучить несерйозно.
1: Добре, Сергій. Да, дотик. Це number two. Ми використовуємо масаж. Фішка в тому, що...
3: Я торкаюсь, чи він мене?
1: Ти маєш масажувати Сергія.
3: Ладно.
1: А я у нього очі заплющені. Як він тебе на помацки буде шукати?
3: Звісно.
1: Ага, і вгадай, що за
3: частина... Холодно, гаряче.
1: Вгадай, що за частина тіла, да? Ми будемо в ці ігри грати.
3: Ну-ну.
1: Коротше, дотики до партнера, якщо у нього заплющені очі, зав'язані, ще більш приємно сприймаються.
3: Угу. Куди торкатися? Не де, написано?
1: Де хочете.
3: Де хочете?
1: Да, де хочете, там
3: я все життя хотіла в пупок тикнути пальцем. Думаю, цікаво, корюжиться буде чи ні.
1: От, бачите? Далі, ми, у нас інструкція, якщо у партнера зав'язані очі, що робити з ним?
3: Ну, що ще?
1: Смак. Теж буде загострюватися. Сподобається, як хто любить ігри з їжею. Якщо партнер Сергій умовний, любитель солодкого, можна використовувати шоколад.
3: Напівсолодко.
1: Да, шоколад, вершки, мед, напівсолодкий. І вливаємо. Каже, відкрий рот.

0: Ага.
1: Пам'ятаєш дитяча гра?
0: Відкрий рот, заплющ очі. Та це жахливо, я як згадаю, або диван, або камиші тобі в рот засунуть, і потім
1: треба партнеру треба довіряти. Ну і нарешті слух теж загострений, коли очі зав'язані, треба шепотіти і стогнати партнеру у вухо. Да. Щось приємні слова прошепочи щось Сергію.
0: Ой, Серега, щось мене спину защемило. Стогнать, ти ж кажеш.
1: А, ну, можна
0: кажу, не можу, можеш, будь ласка, щось поробити.
1: І він каже, все, я викликаю
0: поліцію.
1: Да,
0: і цибульську бо мені під пісню.
1: Ці ігри не подобаються. А якщо у вас більш, цікаві плани на вечір, можете скористатися цією інструкцією, ну і урізноманітніти своє життя.
0: От можете і скористатися інструкцією, Андрія, не просто почитати, не просто вивчити, як то кажуть, на пам'ять.
1: І тут я винуватий. Добрий ранок. 10:11. Як краще.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
2: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну давайте до більш, прийнятні речі у нас, да, попереду.
0: Здрастя, що секс – це не прийнятні речі, чи
1: ні,
0: що? Таке щось каже.
1: Я про гороскоп. Те, що доступне всім тут і зараз.
0: А секс всім недоступний.
1: Та що ж таке? Гороскоп у нас буде за 5 хвилин. Ти дивись, завелася.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: Реклама.
5: Їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти.
6: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
2: Щось я перед гороскопом зрозумів, який у мене найкращий дитячий спогад.
0: О, не який? Знаю.
2: Це коли я кожен місяць не платив за комуналку. От я просто прийшли зараз трошки платежі, а дружина дізналася, що у мене на карті Нацкешбек є трошки грошей і відправила мені певні реквізити.
0: Ти в курсі, що до сьогоднішнього дня треба все встигнути?
2: До 12-ї ночі.
0: Спустити кешбек на потреби.
2: Да, там можете задонатити на Збройні Сили України, комуналку оплатити, якісь книжки купити або ліки. Тож, будь ласка, не зволікайте. Ну, а ми поїхали безпосередньо до гороскопу, по знаках пробіжимося.
0: Андрюша, просеко, це ліки?
2: Ну, на жаль, в програмі Нацкешбек. Я дізнавався, в Нацкешбек вони не задіяні.
0: Ладно.
2: Що овнам?
0: День вимагатиме швидкої реакції та терпіння. Не беріть на себе зайвого, а в особистому житті уникайте різких слів.
2: Телець. Ой, доведеться повернутися до незавершених справ.
0: О!
2: Уважність до них допоможе уникнути помилок.
0: Окей.
1: Близнюки.
0: На вас чекає насичений день з новинами, з розмовами.
2: Не хочуть люди, наприклад.
0: Балакуни, близнюки,
2: балакуни,
0: сьогодні.
2: Ага.
0: Чітко висловлюйте свої думки і будете зрозумілі.
1: Рак.
2: Ну, по-перше, вітаємо тих раків і ракес. Хто сьогодні? Подобалось тобі?
0: Ну.
2: Хто сьогодні святкує днюху? Хай вам нормально подарують грошей. Вас можуть попросити про допомогу чи пораду. А ви скажіть, у мене лапки.
0: Грошей немає.
2: Грошей немає. У мене клішні, я святкую. До побачення.
1: Лев.
0: Клішні прибери. Пам'ятаю, колись сказала
2: часто,
0: таке.
2: Часто мужчинам, да, казала?
0: Ну, було. Леви, ви опинитесь в центрі уваги, дорогенькі. Довіряйте собі, не драматизуйте дрібниці та сміливо ухвалюйте свої рішення.
1: Діва.
0: Кажи.
2: День вимагатиме уважності до деталей.
0: Угу.
2: Ну, що ж таке? Я не знаю, вже на СТО я там як рідний.
0: Сіатік твій, да?
2: Сіатік просить знов деталей. Ну, от, спостережливість і акуратність діви допоможуть уникнути зайвих проблем.
0: Угу.
1: Терези.
0: Доведеться швидко робити вибір, поєднувати кілька справ одночасно. Не забувайте про власні інтереси та про власні потреби.
1: Скорпіон.
2: Так, скорпіони, не поспішаємо з висновками. Приберіть жало. Не вся інформація буде очевидною і уникайте конфліктів.
1: Стрілець.
0: Можуть змінюватися плани. От ви собі щось сьогодні намутили, там думаєте, ага, а воно хоба й буде інакше.
2: Ну, теж непогано, адаптуємося.
1: Козиріг.
2: Ой, від вас сьогодні вимагатимуть.
0: Що саме?
2: Відповідальності, точності, щось робити.
0: Ну, хоч не гроші вже добре.
2: Ну, це на один день. Від завтра більш спокійно буде на тижні.
1: Водолій.
0: День буде пропонувати вам нестандартні ситуації, які потребуватимуть креативності.
2: Угу.
0: От так якось.
2: Ну, це ж нормально.
1: Риби.
2: Не поспішайте з висновками і не піддавайтеся домислам.
0: Угу.
2: Відкрита розмова допоможе розвіяти сумніви.
0: Угу.
2: Ну, от риби сьогодні будуть напружувати других половинок фразою «нам треба поговорити».
0: Ой.
2: Тримайтеся, другі половинки риб. 10:21, добрий ранок.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: Я тебе відшукаю.
2: Що?
0: Звучить як погроза, да?
2: Ну, я злякався навіть
0: А це,
2: трошки.
0: Насправді, назва серіалу, який я подивилася. Ну, почала дивитися. Буду
2: так
0: рекомендувати, тому що там у головній ролі актор, який зіграв Аватара.
2: Ага.
0: Красунчик і дуже класно вписався в поставлені задачі. Що до чого? По сюжету, взагалі, чим захоплює серіал з перших хвилин перегляду? Розкажу за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
0: Вау!
5: Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9. ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
8: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-6857. 050-838-6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
1: Реклама.
9: Мелодія.
1: Мелодія FM.
10: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 10.29 і зараз інформація на правах реклами. Цього літа вас чекає морозиво-торт Хрещатик.
2: Вау!
0: Так, морозиво-торт! Пломбірні смаки улюблених десертів. Улюблений смак морозива у хрусткому ріжку Хрещатик.
2: Рахуйте, київський, медовик, Наполеон. Смачно, неймовірно, як завжди, дуже пломбірно. Скуштуй ти, морозиво-хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
1: Фільм на вечір. Дівчанка!
0: Шоу. Обіцяла тобі рекомендувати хороший серіал під кричущою назвою «Я тебе відшукаю».
2: Ну, я боюся такого.
0: Ну, можеш трошки побоятися, Андрій, це корисно, кров ганяється. І це, до речі, нормально, щоб судини в тебе працювали. Так, як
2: ну так, треба адреналін, бо наша збірна не вийшла на чемпіонат світу.
0: Да?
2: Треба якийсь адреналінчик звідкись взяти.
0: А то ж у нас в Україні адреналіну взагалі не вистачає.
2: Ну, я маю на увазі з екрану.
0: Ладно, дивись, «Я тебе відшукаю» – це свіжий серіал 2026 року. Нетфлікс його зняв. Це детектив, драма, кримінал і трилер в одному обличчі. Але фішка в чому? Що в головній ролі там Сем Вортінгтон.
2: Той, який Аватара зіграв.
0: Той, який зіграв Аватара. І в цій ролі, в цій постасі, він для мене дуже якийсь незвичний був. Він виконує головну роль. Він батько.
2: Батько.
0: Який засуджений на довічне ув'язнення.
2: Опа.
0: Тому що він вбив свого сина.
2: Отакої.
0: Маленького хлопчика. Але, по суті, він цього не робив. Тобто він точно знає, що він цього не робив.
2: Ага.
0: Але абсолютно всі докази проти нього. Від нього відмовилась дружина, від нього відмовився рідний батько, вся сім'я.
2: Ой,
0: і він
2: слухай,
0: сам себе сидить ненавидить.
2: Який замут. Я такого не пам'ятаю.
0: Так, а я тобі кажу. І там суть в чому, що одна єдина людина, яка з'являється на його горизонті, коли він вже 5 років відбув покарання, це сестра його колишньої дружини. Вона колись працювала журналісткою. От, чого ти смієшся?
2: Ну, це просто, зараз наші слухачі, це коронна фраза Люсі. Коли я була журналісткою.
0: Коли вона працювала, колись вона працювала журналісткою, і реально дуже класно робила свою роботу, але в неї там певні перипетії сталися. І вона приносить йому фотку і каже: «Девід, дивися, на світлині твій син». А в цього хлопчика у нього плямка родима на обличчі.
2: А, по типу, є ознака характерна.
0: І він думає, як це?
2: А,
0: живий, як це могло статися? Так, він вже підрослий, на 5 років минуло.
2: О, я так і люблю такі фільми з такими.
0: І вони починають вдвох розмотувати цей клубок. Він тікає з в'язниці, переховується від ФБР. І от цікаво подивитися, що виявиться, в чому суть, куди подівся хлопчик і хто насправді злочинить в цій всій історії.
2: Ага, відмотується в минуле, де певні там
0: кадри. Я тобі хочу сказати, що от я зараз розказую, диви, які в мене мурашки бігають табунами. Думаю, що, по-перше, стрьомно уявити таку історію, а по-друге...
2: А по-друге, на тебе кондішн дує. Ну, це таке. Отже, фільм називається як...
0: Це не фільм, це серіал. Тут всього-навсього 9 серій, якщо не
2: пам'ятаю. Ну, достатньо, щоб залипнути.
0: Я тебе відшукаю.
2: Дякуємо за пораду, Люся.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: Плюс 100 градусів на вулиці сьогодні.
0: Ну, таки
2: за відчуттям. А синоптики кажуть, в середньому сьогодні 34 градуси із плюсом по Україні.
0: От любите ви, Андрію, перебільшувати весь час мужчини.
2: Давайте за Фаренгейтом. Я не знаю, правильно чи це ні. Там, ну, 100. Коротше, 34 за Цельсієм сьогодні в середньому у тіні температура повітря. Опади у вигляді дощу і грози синоптики обіцяють нам у західних областях. У Києві сьогодні спекотно, без опадів і плюс 34 в середньому на день.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Да, сьогодні Люсіна сповідь про те, що вона харчується влітку винятково окрошкою, наштовхнула нас на питання до вас. Якби влітку ви харчувалися лише однією стравою, щоб це було? І перед тим, як перейти до повідомлень, в мене питання, Люся, до тебе.
2: Що?
1: А ти кажеш, окрошка у прикуску із скумбрією купченою.
2: Ну?
1: А у вас потім нормально все із травленням?
2: Абсолютно нормально, це безпечна історія.
1: А що у вас такий шлунок моцний? На зелених абрикосах вихований?
2: Звичайно, на луганських зелених абрикосах. Це вам не жарти.
1: Тоді окей. Отже, що народ пише, якби влітку ви харчувалися лише однією стравою, щоб це було?
2: Стільки повідомлень, що мені аж страшно уявити. Давай я зараз якось буду групуватися. Світлана каже, що рибку, звичайно, підсмажену в тушених овочах. От, Олег каже, що мене підтримує. Каже, окрошку їв би кожен день з чорним хлібом. Дружина недавно зробила цілий баняк, виварку. Я його опустошив за 2 дні. Боже, Олежка, ви ідеальний мужчина. Лера каже про холодне гаспачо. От, каже, томатний сік, болгарський перчик, огірок, зелень, приправи. А Вікуся каже, яєшню з томатами любить.
1: О, да, це прикольно. Коли, особливо, коли у помідора смак і запах помідора.
2: Да.
1: Ну, це влітку єдине, що можна упіймати, потім взимку будемо скучати, ото пластмаски жувати.
2: 100%.
1: Так, Святослав пише, звісно ж, морозивом, але, на жаль, після такого харчування пресом на пляжі вже не похизуватися.
2: Можна похизуватися.
1: А як?
2: Пресом грошей.
1: О, я знав, що це жа. Я думаю, коли ця заготовочка вистрелить? Ось. Свят, а я хочу вам сказати, що зараз у моді бодіпозитив. Так що ви їсте і ще одне купіть зараз собі.
2: Так, да, звичайно, що Пастахов потім на фоні всіх був красунчиком.
1: Дякую. Нюся пише.
2: Що Нюсечка?
1: Суп з курочки.
2: О, бульйончик.
1: Бульйон, так він же гарячий. А, до речі, кажуть, що гаряче теж воно допомагає нам терморегулювати організм.
2: У Туреччині, наприклад, в Марокко п'ють гарячий чай, і це нормальна історія.
1: Так що татка Нюся, у нього просто вона і татка, і Нюся.
2: Господи, я думаю, що якою ти мовою говориш, вроді в чай нічого не доливали.
1: Та ні, просто люди іноді втретє так підписуються, що по типу один нікнейм, потім ще один. Так, Інга черешню буде їсти цілий день. Ну і нарешті...
2: Не люблю черешню.
1: А?
2: Не люблю черешню.
1: Чому?
2: Ну, знов просто не люблю.
1: Ти не любиш черешню?
2: Абсолютно спокійно до неї взагалі.
1: 100% об'їлася. Коли людина каже, що щось не любить, вона об'їлася.
2: Воно червиве через раз.
1: Так, окей. Ну і 2 мої брати за розумом, Олег і Ігор, які готові харчуватися пивом усе літо. Да, хлопці? Щоб, щоб ще на ранок було добре. А на ранок у нас є Нюся, до неї поїдемо в гості, там суп з курочки. Все, молодці. 10:39. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Як Віктор Павлік на своєму сольному концерті, на якому я був в неділю, пив перед натовпом самогонку.
2: Ти що, серйозно?
1: Да, розкажу за 5 хвилин, про це і не тільки. Концерт був бомба.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, як Андрій Астахов на Віктора Павліка у палац спорту сходив, розповідаю.
0: Що там у зірок? Вівсянка!
2: Шоу. Боже, ну невже наш хлопчик почав кудись виводити дружину в люди? Був в суботу зі мною і з Альоною на Максі Барському. Mm-hmm. Потім пішов на Віктора Франковича. Я не змогла, але я дуже хотіла. Розкажи, що там.
1: Хочу пояснити, чому. Тому що у дружини був день народження і, власне, влаштував її в якості подарунка два концерти.
2: Це називається заощадив на концертах, тому що Віктор Франкович тобі квитки подарував і Макс Барських теж.
1: Нащо ти це говориш?
2: Ну, вже зараз сказала.
1: Ні, не заощадив. Я дружині просто казав, що купив. Ну, палац спорту зібрав Віктор Павлік. Неймовірна кількість людей, всі підспівували. Я був в шоці, що я знаю майже всі пісні Віктора Павліка.
2: Шикидим,
1: і Шикидим, і ти подобаєшся мені. Ні обіцянок, ні пробачень. Яна, ти кохана, дівчина моя. Тільки підрости. От, ми з народом підспівували. Дуже прикольно, коли затягнув Віктор Франкович «Два кольори мої, два кольори».
2: Ага.
1: І дав людям, і весь зал, весь палац спорту
2: співали. Всі співали?
1: Так, красиво.
2: Скажи, а в палаці спорту танцювали нормально, да?
1: Коротше, стосовно танців,
2: внизу був танцпол?
1: Так, танцпол, фан-зона і, власне, на секторах люди. Мені сподобався мужчина, який перед нами в ряду в секторі сидів, він постійно відпрошувався у дружини. Коли йому пісня подобалась, він такий, я пішов, вона така, іди. А він відтанцював те, що він хотів, там подшикидим повертається і каже, я прийшов.
2: Да?
1: Сильно.
2: А жіночки якісь визначні були?
1: Да, була визначна жінка, яка оцей прольот між секторами, вона вийшла і танцювала, контемп цей стиль називається.
2: Що, валялась по підлозі?
1: Майже.
2: Боже, це нам Монатіку таке було.
1: Під Афіни, Київ, Істанбул. І вона немов жестово проживала цю пісню.
2: Ой,
1: і зверталась до нас, щоб ми підспівували хто сидів, а вона стояла.
2: Ну, а Франкович що?
1: Франкович шикарний, він багато жартував, він спілкувався з аудиторією, в якийсь момент захотів попити, щось у нього в пляшці було, він починає активно пити і каже нам в мікрофон «самогонка» і похитнувся.
2: Ой.
1: Жарти, ми розуміємо, що це ботичка.
2: Я впевнена, що Катя, дружина, його там все контролить, щоб ніякої там горілки не було ніде.
1: Да. Але я вірю артисту. Катю, дружину, запросив окремо Віктор Франкович на сцену, щоб їй поплескали.
2: Та ти що?
1: Каже, тепер людина, завдяки якій я тут, і все це стало можливим. Вийшла Катя Реп'яхова, їй поплескали. Він подарував їй квіти, каже людям, дивіться, які квіти я дарую.
2: Нормально.
1: Да. І вона пішла. Концерт шикарний, багато дуетів, і Оля Цибульська, і Альона з'явилася зі своїм реп-фрагментом в «Ти подобаєшся мені».
2: Та ти що?
1: Да. І в якийсь момент Франковичу несуть торт.
2: Торт?
1: Торт.
2: Та величезний. Що, день народження?
1: Так, слухай, я думаю, може зараз на всіх поріже і роздасть. А це такий, і він каже, я думав торт, а це така кошик такий величезний з трояндами білими. І я такий трошки і зрадів за Франковича, і засмутився, що торта не поїмо. Народному артисту, нашому улюбленому Віктору Павліку, привіт, шикарний концерт, набіз. Хай у майбутньому таких набіз буде ще чимало.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
11: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, всі ми пам'ятаємо, ну хто пам'ятає вчорашню, а то так всі узагальнюю всю Україну, хто пам'ятає вчорашню грозу на Київщині, для когось це була просто така лайтова картинка, а для когось це серйозна негода із наслідками для здоров'я.
2: А ти що?
1: Детальніше про це і не тільки, далі у новинах Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю. Спершу про наслідки масштабної негоди в Україні. Через грозу та штормовий вітер знеструмлено 571 населений пункт у 7 областях. Найбільше постраждали Київщина та Чернігівщина. За даними рятувальників, через удари блискавки та падіння дерев травмовано 14 людей, серед яких 9 діти. Надзвичайники продовжують ліквідацію наслідків. Далі проживлення. Через аномальну спеку енергетики вживають заходи для збалансування ситуації в енергосистемі. Щоб уникнути дефіциту електрики, оптимізуються графіки ремонтів енергоблоків АЕС, прискорюється відновлення теплової генерації, залучається газова генерація та буде збільшено імпорт електроенергії з країн ЄС. Водночас українців закликають до щадливості, особливо у пікові години із 17 і до 22. Тепер важлива інформація для автомобілістів. 92-й чи 95-й бензин відходить у минуле. З 1 липня в Україні запровадять європейський стандарт «Е» для бензину і «Б» для дизеля. Цифра поруч означатиме відсоток біодобавок. Фахівці радять водіям перед першою заправкою звернути увагу на рекомендації виробника автівки. А ось власникам старих марок рекомендують залишатися на «Е5». За словами експертів, суттєвого удару по кишені водіїв не буде. Новий стандарт може додати до вартості літра пального близько 70 копійок. Нове маркування пов'язане з інтеграцією до європейського енергетичного ринку. Далі про цифровізацію. Запустили мапу студентського спорту. Допоможе знайти вступникам заклад вищої освіти, де можна поєднувати навчання і тренування. На інтерактивній карті інформація про спортивну інфраструктуру університетів, види спорту і можливості для занять. Мапа об'єднує більше сотні вишів. І наостанок вісті з полів чемпіонату світу з футболу. Німеччина вперше у своїй історії програла на Мундіалі за підсумком серії пенальті. Бундесмашина поступилася Парагваю, який у свою чергу вперше за 16 років вийшов в 1/8 фіналу світової першості. А от Марокко та перший учасник цьогорічного плей-офф Канада сформували першу пару 1/8 фіналу чемпіонату світу. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Вночі сталася справжня сенсація. Збірна Парагваю вибила одних з фаворитів, збірну Німеччини, з чемпіонату.
3: І тепер світ не буде таким.
1: Він не буде. І в Парагваї сьогодні офіційно вихідний день. Президент Парагваю теж дивився матч і наживо підписав указ. Є навіть світлини. Він у футболці збірної своєї країни підписує указ зробити 30 червня вихідним, хай люди святкують. Коли вже наша збірна буде показувати, щоб посеред тижня теж такі приємності були.
2: Мені здається, нам таке не світить.
1: Не світить поки що, але давайте все ж таки з оптимізмом дивитися у майбутнє. Далі про погоду на сьогодні.
0: Погода на Мелодія FM.
2: На заході сьогодні хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні випади до 36 тепла. У центрі сухо, температурний максимум 32. У східних північних областях значних опадів синоптики не передбачають, тут плюс 34. На півдні в Криму сонячно, теж до 34 спеки. У Києві сухо, без опадів 33 тепла.
1: Я щось закуняв, знаєш, коли оце в обід, коли спека.
2: Ти ще ж не їв нічого, а що буде, коли пообідеш?
1: Я не знаю. Коротше, будемо зараз ставити експеримент, що буде зі мною, коли я поїм. Всім гарного продовження дня, якщо у вас теж скоро перерва на обід смачного. А ми вам даруємо класний плейлист, найкраща музика 90-х і нульових. Далі в програмі «Вівсянка шоу» завтра з 8-ї. Новий старт. Па-па!
2: Цьом-цьом!

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
7: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Кока-кола, кока-кола, це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Не ховай очей, не ховай очей.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. «Durex Invisible». Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті, в той же час даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
7: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
6: Мережа, епіцентр та нова лінія.
8: З кайфом я футбол включив,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Акційний код із пачки вів,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: В розіграші переміг,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Хочу виграти мільйон.
9: З Лейс смакуємо футбол!
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
11: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Телеграм «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу проживлення. Енергетики нагадують про графіки обмеження. Діятимуть сьогодні з 17 до 22 в усіх регіонах України. Усе через спеку і складну ситуацію в енергосистемі. Українців закликають перенести користування потужними електроприладами на денний час до 15 і споживати електроенергію максимально ощадливо у вечірні години із 16 і до 23. Далі про навколишнє. У Києві фіксується погіршення якості повітря. Містянам рекомендують зачинити вікна і утриматися від перебування на вулиці. Тим часом на Київщині зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Жителів області закликають не розпалювати багаття у невстановлених місцях, не залишати вогонь без нагляду, не кидати недопалки та сірники на землю і не випалювати суху рослинність. За спалювання сухостою передбачені штрафи від 3000 гривень. Далі про ворожий терор. Російські загарбники обстріляли Запоріжжя. 4 людини дістали поранення, пошкоджено будівлю. Рятувальники пожежу загасили. Тепер про нові виплати нашим армійцям. Вже від завтра почнуть отримувати оновлені надбавки. 10 тисяч гривень для тих, хто не має бойових. До 40 тисяч на добу за участь у штурмових діях. По 100 тисяч за кожного взятого у полон окупанта. І по 15 тисяч за кожного знищеного ворога у бою, стрілецькому чи рукопашному. Уряд оновив виплати минулого місяця. І наостанок. 1,5 тонни борщу зварили на Рівненщині і встановили кулінарний рекорд. Готували українську страву 28 команд із різних регіонів. Однією з найяскравіших родзинок фестивалю став рубіновий борщ. Його секрет у великій кількості червоної смородини. Гості і учасники фестивалю не лише смакували, а й зробили добру справу. Зібрали гроші на реабілітацію захисників. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Фундо.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти.
3: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
4: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
1: Реклама.
5: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Ще один привід приїхати в Метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на Metro.ua.
0: Реклама. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
4: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: може тільки любов.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Хрумкого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Дорадо та Сібас охолодженні тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
8: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-866-0101-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. І цього літа вас чекає морозиво-торт Хрещатик. Так, морозиво-торт. Пломбірні смаки улюблених десертів. Улюблений смак морозива у хрусткому ріжку Хрещатик.
2: Київський медовик Наполеон. Смачно неймовірно і, як завжди, дуже пломбірно. Скуштуй ти. Морозиво-Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про спеку. До Києва перестали пускати вантажівки. Температура повітря перевищує 28 тепла. Перечекати жару водії можуть на спеціальних майданчиках. Спекотення погіршує і якість повітря. У столиці подекуди показники перевищують норму вчетверо. До речі, зараз припікає по всій країні. У західних областях можливі грози, град та шквали. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Данія та Швеція допоможуть Миколаївщині стати більш енергоефективною і модернізувати системи водо- і теплопостачання. Домовилися виділити понад 40 мільйонів євро. Втілюватимуть задумане у 7 громадах, зокрема й Миколаївській. І про шахрайські схеми. Обманути за допомогою штучного інтелекту у поліції закликають до пильності. Аферисти копіюють голоси рідних і виманюють у людей гроші. Здатися може, що телефонує син або донька, хоча насправді це не так. Щоб не потрапити у пастку, правоохоронці радять припинити розмову і перетелефонувати до родича чи знайомого, який нібито потрапив у халепу. І вісті від наших прикордонників просять закладати більше часу на дорогу і мати при собі достатній запас води. Черги зростають майже на усіх прикордонних пунктах пропуску, а найбільше навантаження у польському напрямку – пунктах перетину Медика та Устилуг. Щодо черг на кордоні із Румунією, у мережі шириться відео виснажених мандрівників, але офіційної інформації про навантаження на пунктах поки що немає. І наостанок про футбольні звершення. Юніорська збірна України з перемоги над Хорватією розпочала чемпіонат Європи. Вирвала вольову перемогу 3-1. Наступний матч проти однолітків із Сербії у четвер, 2 липня. Початок о 20-й за київським часом.
0: Доброго дня! Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
2: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
6: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до -50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
5: Мережа, епіцентр та нова лінія.
7: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
8: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб, але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії. Від Цемброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Ну а тепер інформація для автомобілістів, ну, для автовласників.
13: Слухай, ти так офіційно кажеш. А
12: офіційно, тому що інформація небезпечна. В Україні планують запровадити обов'язковий техогляд для всіх автомобілів, не тільки для вантажівок, як зараз. Це така комплексна перевірка, гальмівна система. Тобто на старих колодках поїздити вже не вийде.
13: Боже, в мене теж вже такі старі колодки. Я дивлюсь,
12: я іноді, тухільки, да,
13: іноді, ну, прям капець. От.
12: Потім рульове управління.
13: Ну,
12: підвіска. Підвіска як? У вас.
13: Я не можу поняти, вам не видно, яка підвіска чи що?
12: Я думаю, підвіска, ми бачимо, що леді ходить в спортзал. А далі, світлові прилади, як фари регулюються, це теж на техогляді будуть перевіряти.
13: Отут можна додати, щоб якийсь мужчинка наробив компліментів, тоді точно з фарами буде все гуд.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Клендухова
15: і Андрій Астахов.
9: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
16: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
4: Деталі за телефоном 044-204-4040.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. Суми під ударом керованих авіабомб. А зранку окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі міста. Травмували 12 людей. ДСНСівці врятували двох мешканців. Їх затиснуло у пошкодженій будівлі. Готуються від удару у Запоріжжі. Ворог поцілив по старій забудові. Поранив 6 людей. Далі про міжнародну підтримку. Новий транш ЄС на рахунках України. Євросоюз перерахував близько 4 мільярдів євро. Гроші вкладемо у захист, виробництво дронів, підтримку оборонно-промислового комплекса і термінові поставки на фронт. Минулого тижня від ЄС отримали 3,2 мільярда євро. Тепер про сарану. З південних регіонів шириться на північ. Шкідників виявили на Полтавщині. Ситуація поки що не критична, але фахівці почали обробляти ґрунти. Особливо уважними просять бути пасічників. Першу сарану у південних регіонах помітили минулого тижня, а ось торік спостерігали справжнє нашестя коників. Серед причин теж була спекотна і суха погода. І про мандри. До Ужгорода з Дніпра та Києва у нових вагонах. Наші залізничники вивели на рейки. А загалом від початку року від українських конструкторів отримали 18 вагонів. Усі комфортні, зокрема й у спеку. Обладнані кондиціонерами. Якщо ж приладів у вагонах немає, слід взяти у подорож воду і міні-вентилятор. І наостанок в Італії сезон догляду за будинками у мальовничому регіоні Тоскана. Власники вибираються на відпочинок до інших країн і пропонують задарма пожити в оселях в обмін за нагляд. Це можуть бути дрібні побутові роботи, прибирання чи полив у саду, або догляд за тваринами. У Європі є цілі сайти, де шукають таких працівників. В Італії попит чималий.
0: Слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Новий H+ від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Новий H+. Замовляй на сайті Oriflame.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому, перед розуміння, ознаки без інструкції та продукти.
5: Пока, пока, пока, пока. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Реклама.
4: Мелодія
3: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: У Харкові засудили чоловіка за крадіжку 12 тисяч гривень, які йому помилково видав банкомат. Під час суду чоловік пояснив, що взяв гроші, бо подумав, що це манна небесна.
7: Міністерство охорони здоров'я попереджає. Шановні громадяни, немає грошей, бувайте здорові.
6: Слухайте, ну правда, а що?
7: Ну смішно ж.
6: Да. Я не хочу хвалитися, не хочу, але Білл Гейтс, Кріштіану Роналду і я сумарно маємо 102 мільярди доларів і 1200 гривень.
3: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Клендухова
8: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
3: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
9: Мелодія.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-001-508-2002-2004. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Відірватись від землі.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про безпеку. Більше уваги до харчів у жару. Не забувайте ставити до холодильника, а у крамниці звертайте увагу на термін придатності. Якщо кортить купити морозиво, огляньте упаковку, має бути цілою. Якщо зім'ята, ліпше не чіпати, ймовірно, холодильник зламався. А морозиво заморожували повторно. Число кишкових інфекцій помалу зростає на Чернігівщині. Здебільшого через споживання неякісних овочів та фруктів. І про відплату. Повторний удар по найбільшому в Росії центру космічного зв'язку, підтвердив президент Володимир Зеленський. Об'єкт у Дубні – це Підмосков'я, загарбники використовували для розвідки та координації своїх військ. Тепер спростую фейки. Український осередок Червоного Хреста попереджає про аферистів. Шахраї від імені організації пропонують отримати по 9600 гривень. А натомість змушують в мережі підписуватися на сумнівні телеграм-канали, виманюючи особисті дані. Представники Червоного Хреста нагадують, вся інформація доступна лише на офіційних сторінках. Далі про підтримку. У Львові презентували перше в Україні соціальне житло для молоді. У новому будинку 53 безбар'єрні квартири, а винайняти їх можна буде за відносно невеликі гроші – 5-7 тисяч гривень. Майбутніх мешканців відбиратиме спеціальна комісія, перевагу віддаватимуть молодим освітянам, медикам і рятувальникам. У пріоритеті будуть також ветерани і внутрішні переселенці. І наостанок про бокс. Пояс, від якого відмовився Олександр Усик, між собою розіграти можуть кубинець Френк Санчес та англієць словацько-нігерійського походження Мозес Ітаума, пишуть спортивні медіа. Щоправда, дату бою за титул поки що не називають.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
3: Ну а тепер інформація для автомобілістів,
8: ну,
3: для автовласників.
8: Слухай, ти так офіційно кажеш.
3: А офіційно, тому що інформація небезпечна. В Україні планують запровадити обов'язковий техогляд для всіх автомобілів, не тільки для вантажівок, як зараз. Це така комплексна перевірка, гальмівна система. Тобто на старих колодках поїздити вже не вийде.
8: А... Боже, в мене теж вже такі старі колодки. Я дивлюсь,
3: хто б купив нові тухільки?
8: Да, іноді, ну, прям капець. От.
3: Потім, рульове управління, підвізка.
8: Нормально.
3: Підвізка як? У вас.
8: Я не можу поняти, вам не видно, яка підвізка чи що?
3: Я думаю, підвізка, ми бачимо, що леді ходить в спортзал.
8: Uh-huh.
3: А далі, світлові прилади, як фари регулюються, це теж на техогляді будуть перевіряти.
8: Отут можна додати, щоб якийсь мужчинка не робив компліментів, тоді точно з фарами буде все гуд.
0: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова
9: і Андрій Астахов.
7: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
4: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг. РПЮ 63-13-002 від 12.06.2017.
8: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Everybody.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про жару. Спека у наших містах б'є температурні рекорди. В Івано-Франківську вперше із середини 40-х років минулого століття наблизилося до 38, а у Чернігові перевалило за 33. Спекотно на Львівщині та Волині. Ми ж помалу заряджаємо техніку. Менш ніж за годину о 17-й по усій країні запровадять погодинні графіки відключення струму. Обмеження діятимуть до 22-ї години. Далі вісті від наших оборонців. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження минулої ночі низки об'єктів росіян. На Запоріжжі воїни поцілили по автомобільному мосту, а в Криму – по залізничному. На Донеччині прилетіло по командно-спостережному пункту ворога, а на Білгородщині – по пункту управління БПЛА. Підтвердили у Генштабі і атаку на Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї Росії минулої неділі. Там ми знищили 4 резервуари. Далі про підтримку. Нова Зеландія передає нам пакет гуманітарної допомоги. Сума 5 мільйонів доларів, повідомили в МЗС країни-партнерки. Це не перша допомога Велінгтона. Новозеландці допомагають готувати наших воїнів. І про фрукти. Південні регіони тішать врожаєм абрикосів. Садівники везуть на базари по всій країні. Саме цей фрукт уже витісняє черешню. За кілограм правлять від 60 гривень. Почали з'являтися персики і малина. Триває сезон чорної смородини. А ось за торішні яблука майже усі забули. І наостанок про колекцію вишиванок. Більш як 500 автентичних українських вишитих сорочок зібрала дизайнерка і дослідниця зі Львова Христина Рачицька. У колекції сорочки, яким більш як 120 років. Вважає, у них криється справжній духовний код, тому й береже до укриття йде лише з валізкою найціннішого.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода – 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, опадів синоптики не прогнозують, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, температура повітря у межах 31-33 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.
3: Як фермерський бургер, тільки манюньки.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
11: У Харкові засудили чоловіка за крадіжку 12 тисяч гривень, які йому помилково видав банкомат. Під час суду чоловік пояснив, що взяв гроші, бо подумав, що це манна небесна.
12: Міністерство охорони здоров'я попереджає. Шановні громадяни, немає грошей, бувайте здорові.
13: Папа американо.
11: Слухайте, ну правда, а що?
12: Ну смішно ж.
11: Ну да, я не хочу хвалитися, не хочу. Але Білл Гейтс, Кріштіану Роналду і я сумарно маємо 102 мільярди доларів і 1200 гривень.
12: Ну ті-ті-ті.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Кліндухова
14: і Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. У магазині знайдіть холодильник з морозивом каштан, а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – каштан мигдаль. Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами. З морозивом каштан. Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прикриті оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
7: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media UA. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
9: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про оживлення. Погодинні графіки відключення струму запроваджують у цій миті енергетики по всій країні. Обмеження і для промисловості. Ліміти до 22 години. У час, коли струм є, в Укренерго просять заощаджувати. Не вмикати кондиціонери на максимум, а великі хатні справи перенести на більш пізній час. До речі, причина обмежень спека. Чи не по всій країні температурні рекорди. Далі про лісові пожежі у Чорнобильській зоні. Рятувальники та інші фахівці загасили займання ще на двох локаціях, проте роботи тривають. Нове задимлення виявити допоміг безпілотник. Щодо радіаційного фону – у нормі. Лісові пожежі у Чорнобильській зоні спалахнули з вини російських дронів. Тепер про підтримку. Базову соціальну допомогу отримують 22 тисячі українських родин, повідомили у Мінсоцполітики. Поки що програма працює у тестовому режимі, а сам проєкт закону у Верховній Раді пройшов перше читання. Головна відмінність від старої системи – право на допомогу визначає не статус, а реальний рівень доходів і потреби сім'ї. Окрім того, у документі до другого читання прописати збираються інструменти, які допоможуть родині подолати скруту. І проші. Перший дата-центр для штучного інтелекту зведуть в Україні. Держава та кілька компаній домовилися про запуск. Локальне комп'ютерне сховище допоможе подбати і про безпеку інформації, і про технологічну незалежність. І наостанок українець Роман Лопатинський здобув першу премію міжнародного конкурсу піаністів у Португалії. У фіналі музикант виступив із п'ятим концертом Бетховена, а цей твір вважають символом опору. Піаніст зібрав майже усі спеціальні призи – глядацьких симпатій, агентську нагороду, премію на запис CD та інші відзнаки.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода – 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, опадів синоптики не прогнозують, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, температура повітря у межах 31-33 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Їсти. На
2: їсти.
1: Око.
2: Їсти.
1: На
2: їсти.
1: Око.
3: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
4: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко.
5: Та ми й не проти.
4: Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.
6: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
5: Пока, кола, пока, кола.
6: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
2: Вівсянка шоу.
3: Ну а тепер інформація для автомобілістів, ну, для автовласників.
4: Слухай, ти так офіційно кажеш.
3: А офіційно, тому що інформація небезпечна. В Україні планують запровадити обов'язковий техогляд для всіх автомобілів, не тільки для вантажівок, як зараз. Це така комплексна перевірка, гальмівна система. Тобто на старих колодках поїздити вже не вийде.
4: Боже, в мене теж вже такі старі колодки. Я дивлюсь,
3: хто купив нові тухільки?
4: Да, іноді, ну, прям капець. От.
3: Потім, рульове управління, підвізка.
4: Нормально.
3: Підвізка як? У вас.
4: Я не можу поняти, вам не видно, яка підвізка чи що?
3: Я думаю, підвізка, ми бачимо, що леді ходить в спортзал. А далі, світлові прилади, як фари регулюються, це теж на техогляді будуть перевіряти.
4: Отут можна додати, щоб якийсь мужчинка наробив компліментів, тоді точно з фарами буде все гуд.
1: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
6: і Андрій Астахов.
2: Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM.
2: Вівсянка шоу.
1: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
7: Hold over my. Yes,
1: ще більше хітів 90-х і 2000-х.
8: It's raining, baby.
1: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
5: Деталі за телефоном 044 204 4040.
6: Oxford Medical 204 4040.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. У магазині знайдіть холодильник з морозивом каштан. А потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – каштан мигдаль. Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами. З морозивом каштан. Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
2: Скайфом я футбол включив.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки ввів.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон.
3: З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
5: Вау!
6: Потрійна інновація від Asus.
7: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
11: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
12: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про погодні вибрики. Стерегтися сильного вітру завтра слід в окремих регіонах на заході. У Волинській, Львівській та Закарпатській областях місцями град і шквали до 20 метрів за секунду. В інших куточках надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Жарко. А ось наприкінці робочого тижня несподівана прохолода прийде до західних регіонів. Температура повітря опуститься до 17-23 із плюсом. У решті регіонів буде спекотно і сухо. І про ворожий терор. По Богодухову на Харківщині дроном вдарили росіяни. Травмували 7 людей, пошкодили багатоквартирний будинок, крамницю, АЗС та автівки. Під атаками окупантів сьогодні були Суми. Там 12 травмованих. По Запоріжжю росіяни за день били кілька разів. Число поранених наближається до 10. Тепер про захист. Ще один новітній дрон з'явився на озброєнні нашого війська. «Таліон» у перекладі із латині «Око за око». Безпілотники, перехоплювачі камікадзе в одному. Залізний малюк діє на малих і великих висотах, тож може полювати майже на усі типи ворожих дронів. І спростую фейки. Український осередок Червоного Хреста попереджає про аферистів. Шахраї від імені організації пропонують отримати близько 10 тисяч гривень, а натомість виманюють особисті дані. Представники нагадують, вся інформація лише на офіційних сторінках організації. І наостанок про футбол. У Парагваї сьогодні національне свято, оголосив президент Сантьяго Пеня. Так він привітав жителів із сенсаційною перемогою збірної на Мундіалі. Хлопці вибили з чемпіоната світу німців. Уболівальники цілий день святкують на вулицях низки міст. Далі на парагвайців чекає гра проти переможця матчу Франція-Швеція.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 1 липня, у більшості областей України сонячно і спекотно. На заході та півночі можливі невеликі дощі, температура повітря у межах 31-34 тепла. У центрі ясно, прогріється до 31. У східних областях теж збережеться сонячна погода – 26-30 тепла. На півдні та в Криму ясно, опадів синоптики не прогнозують, температурний максимум 31 з позначкою плюс. У Києві у середу, 1 липня, хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, температура повітря у межах 31-33 тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти.
1: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
2: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
1: Та ми й не проти.
2: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: Хрещатик люблю.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
6: Реклама.
1: Мелодія.
6: Мелодія FM.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Найкраще вівсянка шоу готували так.
1: Вівсянка шоу.
8: У Харкові засудили чоловіка за крадіжку 12 тисяч гривень, які йому помилково видав банкомат. Під час суду чоловік пояснив, що взяв гроші, бо подумав, що це манна небесна.
9: Міністерство охорони здоров'я попереджає. Шановні громадяни, немає грошей, бувайте здорові.
8: Слухайте, ну правда, а що?
9: Ну смішно ж.
8: Ну да, я не хочу хвалитися, не хочу, але Білл Гейтс, Кріштіану Роналду і я сумарно маємо 102 мільярди доларів і 1200 гривень.
9: Ну, ти-ти-ти.
6: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Кліндухова
10: і Андрій Астахов.
1: Вівсянка.
6: Ранкове шоу на Мелодія FM.
1: Вівсянка шоу.
6: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
6: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
7: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. В магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами. З морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан». Солодка форма «Ескімо». Це була реклама.
0: Реклама на «Мелодія FM».
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в «Епіцентрі» та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, «Епіцентр» та нова лінія.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
8: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
3: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
2: 43-я окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: Ну а тепер інформація для автомобілістів, ну, для автовласників.
6: Слухай, ти так офіційно кажеш, ми слухаємо тебе.
5: Офіційно, тому що інформація небезпечна. В Україні планують запровадити обов'язковий техогляд для всіх автомобілів, не тільки для вантажівок, як зараз. Це така комплексна перевірка, гальмівна система. Тобто на старих колодках поїздити вже не вийде.
6: Боже, в мене теж вже такі старі колодки. Я дивлюсь,
5: хто б купив нові тухільки?
6: Да, іноді, ну, прям капець. От.
5: Потім, рульове управління, підвіска.
6: Нормально.
5: Підвіска як? У вас.
6: Я не можу поняти, вам не видно, яка підвіска чи що?
5: Ні, підвіска, ми бачимо, що леді ходить в спортзал. А далі, світлові прилади, як фари регулюються, це теж на техогляді будуть перевіряти.
6: Отут можна додати, щоб якийсь мужчинка наробив компліментів, тоді точно з фарами буде все гуд.
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
8: I could wait night and day. Saw your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
6: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: «Мелодія FM».

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама підшовувала. Перед завтрання ознайомі без інструкції та прочитати зіка.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amicenergy.com.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
5: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank. Мороз.

0: одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг. РПЮЄ 61-13-02 від 12.06.2017.
3: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
4: Пропозиція є в 27.06.31.08.2056. Подробиці на епіцентр.кафе.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
5: Heart over my, yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
6: It's raining men.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Ти мене вибач, що я став дорогим.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
7: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». What I gotta do to make you love me? Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Життя. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш щасливий листопад. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Мою лузі червона калина.

Hammer time. Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
1: Олена Чілка. Біла кицька. Все через неї. Прокляту. Через оту біломорду жовтовуху кицьку. Вона була причиною, що тепер уже не було вороття, а є одно тільки тяжке сумне каяття. Хіба ж не було це так? Він був знайомий з Манею, з панною Маросею, беленькою русявочкою. Це так. Ну і залицявся до неї трохи. І це так. Що ж таке? Злегка залицятись до паночки не тільки можливо, а це єсть, можна сказати, обов'язок для всякого знакомого молодого хлопця. Але таке залицяння зовсім-зовсім не завжди мусить вести до шлюбу. Чого ради? Єсть рішучі люди, які після найбільшого залицяння можуть відступитись назад. Але пан Микола рішучої вдачі не мав. Через те його долю рішила біла кицька з рудими цятками. Маєте собі, хтось у дворі викинув котеня. Панна Маруся прийняла його, взяла під свій ніжний догляд. Це одно здавалось таким милим, бо показувало ніжну, чулу душу. Біленьке котеня з жовтими цятками було мале і тоді справді видавалось непогане. Втім, як усі малі котенята, було жвавеньке й ласкаве. І панночка говорила: «Подивіться, пане Миколо, яке воно гарненьке, яке в нього біленька шийка, який жовтенький хвостик, погладьте». Отож, одна така хвилина і згубила Миколу. Це було в неділю. Вони вернулись із ранішнього українського спектаклю. Панночка запросила до себе на обід. Панночка все то співала, то вголос говорила: «Боже, як вони чудово грають! А що за пісні? Рай, це просто рай! Ви, мій любий поете, відкрили мені нове життя!» Після обіду вони сиділи вдвох з панночкою Маною на канапці. Тіточка була десь

0: і ручки панночки доторкалися до руки пана Миколи. Як сталося, Бог знає, як сталося, що, нахилившись до кицьки, пан Микола поцілував ручку панни Мані. А далі? Що було далі, вам звісно. Пан Микола жонатий, пан Микола сидить за нагальною працею, він має обов'язки перед сім'єю.
1: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Hold over my... Yes, ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining man. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти мене вибач, що не став дорослим.
0: Мелодія FM.